0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Grigore Moisil, fondatorul școlii românești de teorie algebrică a mecanismelor automate. L-am ascultat de multe ori la radio. L-am văzut de câteva ori la televizor. Prin anii 70 îi citeam articolele publicate în săptămânalul Contemporanul. Student fiind, i-am studiat și unele dintre cărți. Mai târziu am cumpărat și am citit câteva în care este prezentată personalitatea lui Grigore Moisil. Era fascinant de fiecare dată. Mă întrebam de unde are atâta forță. Desigur, resursele umane sunt multiple. Cred că în cazul lui Grigore Moisil, această forță a avut ca sursă educația, școala și școala continuă, adică învățarea continuă. Grigore Moisil s-a născut în data de 10 ianuarie 1906 la Tulcea, fiind unul dintre cei 4 copii ai familiei Moisil. O coincidență bizară. Străbunicul său s-a născut tot într-o zi de 10 ianuarie și s-a numit tot Grigore. Tatăl său, Constantin Moisil, era originar din comuna Măieru, Bistrița Năsăud. A fost profesor de istorie, iar mama sa era învățătoare. Mama sa, Elena, l-a învățat mai întâi să socotească de la 1 la 10, apoi de la 10 la 100. Pentru că, spunea dânsa, dacă știi cât fac 2 plus 3, atunci știi cât fac 20 plus 30. De fapt, i-a dat încredere în el. L-a educat să nu-i fie frică de matematică, să creadă că matematica nu este grea. Grigore Moisil spunea, citez, când mă gândesc la mama, mă gândesc la mine cum creșteam sub ochii mamei. Am încheiat citatul. Familia Moisil s-a mutat la București când Grigore avea 4 ani. Mama sa a fost directoarea școlii Maidanul Dulapului, azi Enechiță Văcărescu. În școala primară s-a remarcat ca un copil cu aplicare spre învățătură. Era vremea primului război mondial. A prins farmecul calculului mental și s-a îndrăgostit de regula de 3 simplă, iar profesorul său l-a făcut să înțeleagă bucuria demonstrației geometrice. Este o bună dovadă cât de important sunt învățătorii, primii profesori ai unui copil. Ei deschid porți sau închid obloanele ferestrelor spre lumea învățăturii. Studiile liceale le-a început în 1916 la Vaslui și le-a finalizat în 1923 la București, la liceul Spiru Haret. În perioada liceului a fost un colaborator constant al Gazetei Matematice. În anul 1923 era elev în penultima clasă de liceu și, sfătuindu-se cu tatăl său, a hotărât să dea examenele pentru ultima clasă în perioada verii, un examen în iunie și altul în septembrie. Fiind un elev bun, dar mai ales fiind foarte bun la matematică, le-a luat pe amândouă. Ar fi putut să dea admiterea la Politehnică în același an, pentru că în vremea aceea orice copil bun la matematică urma o carieră inginerească. Pentru că fizic era destul de firav, mama sa l-a sfătuit, citez, nu mai da tu imediat examen de admitere, dă la anul, tot e un an câștigat, am încheiat citatul. Ca să nu stea degeaba, s-a înscris la secția de matematică a Universității din București. Aici a întâlnit profesor de excepție, Dimitrie Pompeiu, Gheorghe Țițeica, Anton Davidoglu. Totuși, în 1924 a dat admitere la Politehnica din București și urmează cursurile secției de construcții până în anul 4. A urmat în paralel și Facultatea de Matematici. Atracția către matematică a fost mai puternică. puternică. În 1929 și-a susținut la București teza de doctorat în matematici cu tema Mecanica analitică a sistemelor continue, publicată în același an la editura Gauthier-Villars din Paris, pentru a se asigura protecția prin drept de autor a ideilor foarte valoroase formulate de Grigore Moisil. Iată ce spunea Grigore Moisil despre această etapă. Citez. În 1929, căzând multe examene la Politehnică, pentru a nu avea un bilanț negativ, mi-am dat seama că aveam gata o lucrare de matematici care poate s-ar fi potrivit ca lucrare de doctorat. Profesorii Pompeiu și Țițeica au fost de acord că lucrarea putea fi prezentată la doctorat. Cu puțin înainte, marele matematician italian Volterra, venit în țară, mi-a citit lucrarea și a lăudat-o public. De atunci am rămas în matematici și n-am mai terminat Politehnica. Am încheiat citatul. În 1930 pleacă la Paris pentru perfecționarea în matematici, iar un an mai târziu, în 1931, susține examenul de docență cu teza asupra unei clase de sisteme de ecuații cu derivate parțiale din fizica matematică. Imediat după susținerea tezei, a fost numit conferențiar la Facultatea de Matematică din Iași, dar și-a continuat perfecționarea la Roma cu o bursă Rockefeller. A funcționat la Iași ca profesor de calcul diferențial timp de 10 ani, pe care i-a numit, într-un interviu din 1970, 10 ani frumoși. La sfârșitul anului 1941, în 30 decembrie, a fost chemat ca profesor de analiză superioară și logică matematică la Facultatea de Științe a Universității din București, unde a funcționat până în 1948. Grigore Moisil a avut un rol important în formarea informaticienilor și la construcția calculatoarelor în România. El a înființat un centru de calcul la Universitatea din București, care urma să fie dotat cu un calculator CIFA, realizat la Institutul de Fizică Atomică de către inginerul Victor Toma, acum academician. Iar până atunci, studenții de la București erau trimiși să facă practică la Timișoara, unde se realizase deja un alt calculator cu tuburi MECIPT, cu 50 de operații pe secundă. La inițiativa lui Grigore Moisil s-a făcut cu acest calculator prima traducere a unei fraze din limba engleză în limba română. În 1948, la 1 octombrie, devine membru titular al Academiei Române. În 1946, noua conducere politică a României a luat decizia să trimită ca ambasadori oameni de știință. Printre aceștia s-a numărat și Grigore Moisil, care a fost numit ambasador în Turcia, la Ankara. Iată ce spunea Grigore Moisil despre această perioadă. Citez. Atunci am redactat într-o vară un memoriu important care a avut urmări când m-am întors cu el în țară. Atunci am redactat un volum de logică matematică. Mai mult decât atât, am găsit că e bine ca acolo, în Turcia, să arăt că România nouă, care se formează, stimează, respectă munca intelectuală. Am încheiat citatul. A rămas în Turcia până în 1949. A scris Teoria algebrică a mecanismelor automate în 1959. Funcționarea în mai mulți timpi a schemelor cu relei ideale în 1963. Teoria algebrică a dispozitivelor automate discrete în 1963. Teoria algebrică a circuitelor cu tranzistori în 1965. Mulți l-au cunoscut pe Grigore Moisil din emisiunile radio și televiziune, cu vocea inconfundabilă și spontaneitatea ieșită din comun, din interviurile publicate în ziarele Timpului, din tableta publicată săptămânal spre sfârșitul vieții în Contemporanul. Mi se pare de actualitate un interviu apărut în ziarul Informația din martie 1970 și intitulat Omul să-și facă o plăcere din însăși munca lui. Citez. Consider că învățarea continuă, proprie mai ales oamenilor de știință, începe să devină o treabă pe care trebuie să o facă și cei care nu au această meserie. Adică aceia care lucrează modest în domenii precise ale tehnicii și economiei. Și anume, e nevoie să se învețe cu ceea ce se numește școala continuă. Am încheiat citatul. Spune asta în 1970. Azi, după aproape 55 de ani, este la modă expresia de import învățare continuă. Se adeverește din nou că nimeni nu este profet în satul lui. S-a simțit în viață în seara zilei de 21 mai 1973, ora 19. Era în Canada, într-o vizită profesională la centrul de calcul al Politehnicii din Ottawa. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Grigore Moisil, un vizionar în domeniul utilizării calculatoarelor în domeniul lingvistic pentru analiza unui text sau pentru traducerea unui text scris într-o limbă de circulație internațională în limba română. În partea finală a acestui episod am pregătit câteva secvențe sonore dintr-un interviu acordat de Grigore Moisil în 1968.
2: Să considerăm un contact. Un contact e o lamă metalică care poate fi în poziția de deschis sau în poziția de închis. Un contact are două poziții, tot astfel cum o judecată are două valori, adevărată sau fals.
3: Am început să mă ocup de mașinile de calcul. Acum vreo 37 de ani am început să învăț matematica de la început. Începutul înseamnă logică matematică. Logica matematică, am aflat acum vreo 19 ani, se aplică la automate. Și automatele cele mai importante, cele care joacă un rol mai viu în lumea noastră de astăzi, sunt calculatoarele electronice. Iată de ce m-ai găsit aici.
4: Care este idealul dumneavoastră de fericire?
3: Să trăiesc printre oameni care judecă corect.
4: Care e virtutea dumneavoastră preferată?
3: A nu avea niciuna.
4: Pentru care greșeli aveți mai multă îngăduință?
3: Pentru ale mele.
4: Ce apreciați mai mult la prietenii dumneavoastră?
3: Lipsa de dușmănie.
4: Ce vă indispune mai mult la prietenii dumneavoastră?
3: Lipsa de umor.
4: Ce apreciați mai mult la dumneavoastră?
3: Dragostea de paradox.
4: Care e principala trăsătura a caracterului dumneavoastră?
3: Speranța. Speranța de mai bine. Speranța că o să știm să facem să fie mai bine.
1: Timbrul vocii este unul special. Spontaneitatea răspunsurilor este dovada spiritului matematicianului Grigore Moisil. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Fiind vară și încercând cu toții să consumăm cantități mai ridicate de lichide, m-am gândit să discutăm astăzi despre băuturile așa numite răcoritoare, mai exact băuturile ce conțin zahăr adăugat. Sunt aceste băuturi îndulcite cu zahăr un pericol pentru sănătate sau au un impact nesemnificativ asupra acesteia? Afirmația adevărată sau doar un mit? La urma urmei, sucurile acestea sunt doar apă ușor îndulcită, nu? Sau poate nu este chiar așa? Vedem în continuare. Dar să începem cu ce se ascunde sub denumirea generică de zahăr. Zahărul este un aliment obținut din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr, cu un conținut mare de zaharoză și care, din punct de vedere științific, face parte din categoria carbohidraților, mai exact monozaharide, dizaharide sau oligozaharide. Monozaharidele sunt numite zaharuri simple, iar cel mai important și cunoscut dintre ele este glucoza. Zahărul este folosit masiv în întreaga lume, atât ca îndulcitor, cât și ca modificator al texturii, ca substrat de fermentare, agent de colorare, dar și cu rol de conservant. De exemplu, în siropurile medicinale pentru copii, zaharurile îndeplinesc dublu rol: să facă preparatul mai atractiv pentru copii, mascând gustul de multe ori neplăcut al substanțelor chimice, cât și rol conservant. Totuși, cea mai des consumată categorie de produse care conțin zahăr sunt băuturile dulci, numite uzual băuturi răcoritoare, și care se referă la orice băutură cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, de tipul siropurilor de porumb cu conținut ridicat de fructoză-zaharoză, sucuri de fructe concentrate și nu numai. Această categorie cuprinde sucurile carbogazoase, ceaiurile îndulcite, limonada, milkshake-urile și o parte din băuturile marketate ca fiind pentru cei care practică activități sportive, așa cum sunt băuturile cu adaos de electroliți și energizantele. O linguriță de zahăr cântărește 4,2 grame. Într-un pahar de 350 ml de băutură îndulcită se află în general între 7 și 10 lingurițe de zahăr. Stați, pauză! Nu pauză publicitară sau muzicală, ci doar o pauză în care să aprofundăm ceea ce tocmai am spus. Aceasta este o informație foarte importantă pentru mai multe categorii de persoane și nu putem trece așa de repede peste ea. Spre exemplu, sunteți o femeie însărcinată care a prezentat valori glicemice ridicate sau o persoană care încearcă prin alimentație și mișcare fizică să țină sub control un prediabet? În aceste cazuri, vă dați seama cât de mult zahăr este ascuns în paharul de 350 de ml de suc? 7-10 lingurițe? Este enorm! Sau să zicem că este vorba despre un copil. Am văzut cum părinții au mare grijă de alimentația copiilor, dar este posibil ca foarte rar să le mai permită celor mici, între ghilimele, răsfățuri, și îi lasă să bea un pahar de băutură carbogazoasă îndulcită. Dar pun pariu că sunt printre acești părinți și câțiva care nu își imaginează că un pahar de suc poate conține atât zahăr, că dacă ar ști, probabil ar reevalua decizia aceasta. Haideți să vedem ce spun studiile despre băuturile îndulcite. Dăunează sănătății sau din contră? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate. Muzică bună acum

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre impactul băuturilor răcoritoare cu zahăr asupra sănătății, semnificativ sau de neglijat. În primul rând, acestea, împreună cu o alimentație dezechilibrată și un stil de viață nesănătos, constituie rețeta sigură pentru obezitate. De la începutul anului 2020, am auzit obsesiv cu toții cuvântul pandemie, cuvânt ce semnifică o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprins în mai multe țări și chiar continente. Istoria a marcat mai multe pandemii de-a lungul ei, dar în ultimii ani se discută din ce în ce mai intens și despre un alt tip de pandemie, o pandemie

este definit ca un indice de masă corporală de 25 sau mai mare. Iar obezitatea, deci treapta superioară, este definită ca un indice de masă corporală de 30 sau peste. Aceia dintre voi care ați ascultat emisiunea de acum două ediții, vă amintiți probabil că am discutat că indicele de masă corporală se află foarte simplu, fiind valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare a greutății corporale ideale pentru o înălțime dată și poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le pierdă sau să le câștige după caz, pentru a ajunge la greutatea ideală pentru înălțimea sa. Potrivit celor mai recente date ale Observatorului Global al Sănătății, colectate în 2016, peste 1,9 miliarde de adulți din populația globului erau supraponderali, dintre care 650 de milioane erau obezi. Prevalența globală a obezității aproape s-a triplat între 1975 și 2016, cu creșteri substanțiale în majoritatea țărilor, inclusiv, surprinzător sau nu, în cele considerate a fi țări cu venituri mici și medii. Dacă ne uităm spre Statele Unite ale Americii, consumul băuturilor îndulcite cu zahăr a crescut brusc până în a doua jumătate a secolului 20. Popularitatea fantastică le-a fost creată inclusiv de vedete internaționale, care le promovau în campanii publicitare ample. Să vă spun un procent care m-a lăsat mască. Deși datele arată că tendința de consum de zahăr merge în direcția bună, și anume în scădere, populația Statelor Unite ale Americii consumă în continuare mai mult de 300% din cantitatea zilnică recomandată de zahăr adăugat. Și în țara noastră, consumul a crescut exponențial după 1990, un fapt îngrijorător căruia inițial nu i s-a dat neapărat importanță. Dar acum, din ce în ce mai mulți profesioniști din domeniul sănătății atrag atenția că băuturile îndulcite cu zahăr pot contribui la creșterea în greutate din cauza valorilor calorice ridicate, iar partea cea mai rea este că oferă o valoare nutrițională mică sau chiar egală cu zero de multe ori. Paradoxal sau nu, băuturile îndulcite nu produc sentiment de sațietate, așa cum am resimțit dacă am consumat numărul echivalent de calorii din mâncare solidă. În plus, acest raport de calorii poate duce la multiple riscuri pentru sănătate, de la obezitate, carii dentare, boli cardiovasculare, până la diabet de tip 2. Consumul de băuturi cu zahăr este cu siguranță o problemă de sănătate publică, din cauza asocierii sale cu obezitatea crescută și riscul de boli cronice. O evaluare complexă a mai multor studii, realizată sub conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, a concluzionat că băuturile îndulcite cu zahăr reprezintă un factor determinant al greutății corporale și că schimbarea la nivelul grăsimii corporale generate de consumul excesiv de astfel de băuturi este mediată de creșterea aportului de energie. Această concluzie este valabilă inclusiv pentru copii. Deci atenție, atenție, atenție! Cum mai pot influența sănătatea băuturile îndulcite? Din păcate, o cercetare publicată acum un an vine cu informații legate de conexiunea dintre acest tip de băutură și riscul dezvoltării unui anumit tip de cancer. Ce au descoperit cercetătorii, vă spun după o scurtă pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre rezultatele studiului publicat în mai 2021, anul trecut, în publicația științifică GUT, studiu realizat pe un număr de peste 95.000 de femei, un număr mare de participanți și desfășurat pe o perioadă de mai mulți ani, ceea ce indică faptul că este un studiu cu o relevanță sporită. Acest studiu atrage din nou atenția asupra pericolului reprezentat de băuturile îndulcite cu zahăr. Cercetarea a arătat că fiecare băutură îndulcită cu zahăr consumată între vârsta de 13 și 18 ani poate duce la creșterea cu 32% a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce, cel puțin în rândul persoanelor de sex feminin. În cazul femeilor adulte, consumarea a două sau mai multe băuturi îndulcite cu zahăr pe zi a fost asociată cu o dublare a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce. În concluzia articolului, oamenii de știință care au realizat această cercetare încurajează populația să limiteze băuturile zaharoase pentru a crește șansele de a avea o sănătate mai bună. O altă îngrijorare legată de băuturile cu zahăr este și asocierea cu un risc crescut de diabet, sindrom metabolic și boli cardiovasculare. Deși la nivel mondial se observă că în rândul adulților consumul de băuturi îndulcite cu zahăr a scăzut în ultimii 15 ani, băutul acestora este încă ridicat în rândul copiilor și adolescenților. În general, majoritatea studiilor au găsit dovezi consistente ce susțin impactul negativ al băuturilor îndulcite asupra sănătății copiilor, cu cel mai puternic impact la nivelul riscului de obezitate, cariilor dentare, dar și dovezi emergente pentru rezistența la insulină. Dar cum acționează băuturile îndulcite în organism de ajuns să genereze aceste probleme de sănătate? Mecanismele prin care băuturile îndulcite cu zahăr ajung să aibă aceste efecte dăunătoare pe termen scurt și lung nu sunt pe deplin elucidate. Ipotezele lansate de către cercetători până în prezent se concentrează în jurul a două caracteristici unice ale acestui tip de băuturi. Ele sunt cea mai importantă sursă de calorii lichide în cadrul dietei noastre și zaharurile adăugate pe care le conțin sunt o sursă principală de fructoză. Rezultatele mai multor studii la om indică faptul că este incompletă compensarea caloriilor consumate din lichide, ceea ce poate duce la un risc crescut de dezechilibru energetic și obezitate. Acest lucru înseamnă că atunci când se consumă lichide în comparație cu consumul de alimente solide, indivizii au raportat mai des senzația de foame postprandială, o senzație mai redusă de sațietate și un traz intestinal mai accentuat. Prin urmare, persoanele care beau băuturi cu zahăr nu se simt la fel de sătule ca și când ar fi consumat aceleași calorii din alimente solide, iar cercetările arată că, de asemenea, nu se compensează conținutul caloric ridicat al acestor băuturi prin consumarea a mai puține alimente. Tocmai din acest motiv, atunci când vine vorba de clasificarea băuturilor cele mai bune pentru sănătatea noastră, băuturile cu zahăr se situează în partea de jos a listei, deoarece acestea oferă atât de multe calorii și practic niciun alt nutrient. Luăm o pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia: este mit sau este un adevăr faptul că băuturile zaharoase influențează major sănătatea umană? În plus, la final, vă ofer două curiozități legate de zahăr, iar una dintre ele are legătură cu ridurile. Deci stați aproape toți cei aflați în război declarat cu ridurile!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia emisiunii de astăzi. Este mit sau este un adevăr faptul că băuturile îndulcite trebuie consumate cu moderație? Majoritatea literaturii disponibile la acest moment sugerează că reducerea consumului băuturilor îndulcite cu zahăr duce la scăderea riscurilor de afectare a sănătății, atât în rândul adulților, cât și în rândul adolescenților și al copiilor. Deci da, băuturile îndulcite cu zahăr trebuie consumate cu moderație, indiferent dacă este vorba de adulți sau copii. Întotdeauna trebuie să citim cu atenție etichetele băuturilor, deoarece există unele băuturi prezentate ca fiind cu vitamine, antioxidanți și alte ingrediente sănătoase. Dar pe etichetă găsim, de asemenea, și zahărul, ca ingredient principal, adică listat printre primele ingrediente din lista compoziției acestora, de multe ori imediat după apă. Este bine de știut că, indiferent dacă este vorba de o băutură, de mâncare sau chiar cosmetice, ingredientele sunt întotdeauna listate în ordinea descrescătoare a cantității lor în compoziția produsului. Din păcate, băuturile îndulcite reprezintă o alegere obișnuită pentru milioane de oameni din întreaga lume și asta contribuie în mod major la pandemia de obezitate și alte probleme de sănătate. Deci, haideți să avem o opțiune sănătoasă și să consumăm cât mai puțin aceste băuturi. Ce ziceți de provocarea aceasta? Cum putem să facem totuși asta? Moderația este un obiectiv mai realizabil decât eliminarea completă. Deci dacă obișnuiți să beți des băuturi îndulcite, poate o să vă fie mai ușor să reduceți treptat consumul acestora, comparativ cu renunțarea totală deodată. Această strategie ține de opțiunea personală și ce funcționează la fiecare. Exact ca în cazul fumătorilor. Există persoane care au nevoie de o reducere treptată a țigărilor și alții care renunță complet deodată. La urma urmei, și zahărul este o adicție. În plus, durează foarte puțin să verificăm etichetele nutriționale din magazine și să facem alegeri mai sănătoase. Băuturi cu un conținut scăzut sau ideal ar fi chiar fără conținut de glucide. Dacă alegeți ceai îmbuteliat, să nu plecați de la premisa că acesta nu conține zahăr, că doar este un ceai. Verificați eticheta pentru orice aliment sau băutură pe care le consumați. Și acum, curiozitatea legată de zahăr pe care vă promisesem. Zahărul se găsește în fibrele tuturor plantelor, ca produs secundar al fotosintezei. Cu toate acestea, el se găsește în concentrații suficient de mari pentru a forma cristale de zahăr doar în două plante, trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Regina este totuși trestia de zahăr, de unde provine peste 75% din zahărul obținut la nivel mondial. Vă propisesem și o curiozitate legată de relația consumul de zahăr riduri. Iată! Ridurile sunt un semn natural al îmbătrânirii. Sunt indicii ale vieții trăite sculptate în pielea noastră. Poetic spus, dar de fapt pe mulți ridurile îi enervează și chiar îi supără. Cert este că ridurile apar în cele din urmă, indiferent de starea noastră de sănătate. Dar cu toate acestea, alegerile alimentare îndoielnice, ca să nu fiu atât de dramatică și să spun alimentare greșite, pot agrava ridurile și pot accelera procesul de îmbătrânire a pielii. Reacțiile dintre zahăr și proteinele din organism conduc la formarea de compuși care se consideră că joacă un rol cheie în îmbătrânirea pielii. Consumul unei diete bogate în carbohidrați rafinați și zahăr conduce la producerea acestor compuși ce dăunează colagenului și elastinei, care sunt proteine ce ajută pielea să se întindă și să-și păstreze aspectul tineresc. Când colagenul și elastina sunt deteriorate, pielea își pierde fermitatea și începe să se lase. Prin urmare, un aport mai mic de carbohidrați este asociat cu un aspect mai tineresc al pielii. Știați despre această legătură? Lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud dacă doriți. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Angiomedica, noi știm ce ai pe inimă.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

75 și 5 de minute. Haideți să ne aruncăm un ochi peste datele meteo de la această oră, dar și de peste zi. Deocamdată avem 16 grade Celsius în Craiova, cu nori pe cer, așadar vom avea parte de mai mulți nori decât de soare, dar va ieși așa și soarele cât de cât. Vântul e domnul, dar 2 km la oră viteza sa maxima se va duce până la 26 de grade Celsius, în timp ce la noapte undeva la 14 grade Celsius. Sâmbătă poate ceva precipitații, așadar vreme mai puține grade în termometre, 18 la număr mâine, dar duminică se va reveni puțin la normalul ultimelor zile, când ne vom duce spre 26 de grade Celsius. Avem știri în foarte, foarte scurt timp aici pe 97.4. Bine, fel îmi propun să ascultăm o piesă până la fix, apoi, evident, ne reauzim.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram, radio să-l ascultați în știrile orei 8. Președintele AUR, George Simion, a declarat ieri la Târgu Jiu că partidul pe care îl conduce ar intra la guvernare pentru români, refuzând să nominalizeze partidul. Întrebat dacă ar intra la guvernare cu PSD, Simion a spus: am intrat la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide. Ne interesează un premier nominalizat de AUR, o să vedem dacă suntem invitați conform cadrului constituțional de Nicușor Dan să prezentăm ceea ce ne dorim noi. Dacă Nicușor Dan vrea, prezentăm românilor liderul AUR. A precizat că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze săptămâna viitoare în premier numai invitării tuturor partidelor, așa cum îi cere Constituția. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut

regiuni mari negre în apărarea aeriană și modul în care NATO răspunde la incidentele cu drone în spațiul aerian al statelor aliate, inclusiv România. Dragone a apreciat că România rămâne un aliat de încredere în cadrul NATO și a amintit că contribuția României în misiuni sub comandă NATO, modernizarea forțelor armate și rolul activ jucat pe flancul estic, totodată oficialul alianței a reconfirmat atenția pe care aceasta o acordă securității regiunii Mării Negre

Mexicul va fi punctul de juncțiune între Europa și America de Nord, odată cu semnarea viitoare a unui acord comercial revizuit, a declarat pentru a fi pe un lider al patronatului mexican. Un acord comercial actualizat între Uniunea Europeană și Mexic urmează să fie semnat pe 22 mai în cursul unui summit bilateral la Ciudad de Mexico, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Negocierile pentru actualizarea acordului au început în mai 2016, iar un acord de principiu asupra aspectelor comerciale fusese încheiat în 2018, dar nu a fost niciodată ratificat. Acum, derbiul din această seară dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, una dintre cele mai importante partide ale finalului de sezon din Superliga, va fi condus de Ișvan Kovac, cel mai bine cotat arbitru român la nivel internațional. Kovac va fi sprijinit de Tonio Giferen și Inaciu Ionuț, străin la cele două linii, în timp ce în camera var se vor afla Marcel Bărsan și Valentin Porumbel. Partida CFR Cluj Universitatea Craiova are loc de la ora 21 pe stadionul Dr. Constantin Radulescu și face parte din etapa 8-a play-off-ului Superligii. Înaintea meciului, Craiova este lider cu 45 de puncte, iar CFR este pe 3 cu 40.

0: La ora 8 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

8:13, aseară s-au definitivat și celelalte două finale în cupele europene sezonului acesta, după ce miercuri seara am aflat că finala UEFA Champions League va fi Bayern München a fost eliminată de PSG, între PSG și Arsenal, dragilor, finala UEFA Champions League de anul acesta de pe 30 mai de la Budapesta. E bine, aseară un român s-a calificat într-o finală europeană, este vorba de Andrei Rațiu, care a izbutit acest lucru alături de echipa sa, Rayo Vallecano. Rayo s-a impus cu 1-0 la Strasburg și cu scor general 2-0 merge în finala de la Leipzig, unde o va înfrunta pe Crystal Palace, care a trecut în dublă manșă cu 5-2 scor total de Shakhtar Donetsk. Și iată, vom avea un român care va disputa trofeul Conference League pe 27 mai la Leipzig. În Europa League, se știe, și acolo finala va fi Aston Villa Freiburg. Aston Villa a întors rezultatul din tur cu Nottingham Forest. A fost 1-0 pentru Forest în tur, dar Aston Villa s-a impus clar, fără drept de apel, aseară 4-0 pe teren propriu și merge în finala de la Istanbul, acolo unde va înfrunta pe Freiburg, care a trecut cu 3-1 la retur de portughezii de la Braga și cu scorul de 4-3. Germanii își vor disputa și ei trofeul Europa League sezonul acesta. Finala Europa League are loc pe 20 mai la Istanbul. Continuăm. Matinalul Radio Sud din această dimineață, ascultăm Josh Groban cu Brave aici pe Radio Sud.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare.

0: Limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: 1, 2, 3, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

34 de minute, o lună și câteva zile, dragilor, până la debutul Cupei Mondiale de Fotbal de anul acesta. Între 11 iunie și 19 iulie va avea loc evenimentul organizat în Comunii de Statele Unite, Mexic și Canada. Shakira va interpreta imnul oficial al acestei competiții. Este un moment istoric pentru supervedeta colombiană de 40 de ani, care a făcut senzație în urmă cu 16 ani cu Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din 2010, care s-a disputat atunci în Africa de Sud. Iar pe contul său de Instagram, Shakira a dezvăluit un fragment din Dai Dai, care va fi lansat la 14 mai, o piesă realizată în colaborare cu rapperul nigerian Burna Boy. Până vom auzi piesa, așadar, pe 14 mai, ascultăm Shakira, Waka Waka.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

35 de minute Can't Take My Eyes Off You, în varianta celor de la Boys Town Gang, pe 97.4 NFM. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, chiar acum, în Craiova. Avem înregistrate 19 grade Celsius, parțial însorit, cu vântul care e domol, 2 km la oră viteza sa în aceste momente. 26 de grade Celsius este maxima așteptată astăzi. În același timp avem mâine în termometre vreo 18 grade Celsius cu ceva precipitații. Duminică 26 de grade Celsius, cred că e vreme bună de ieșit în parc cu siguranță. Luni precipitații, marți posibil și ceva averse, iar pe la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor fi undeva în jur de 17-18 grade Celsius. Avem știri în scurt timp aici pe Radio Sud. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat denominate în lei și în euro în următoarele 7 zile în cea de-a 5-a ediție Fidelis. Pentru emisiunile în lei, dobânzile sunt de 6,40% pentru scadența la 2 ani, 7,40% pentru scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, 7% scadența la 4 ani și 7,50% scadența la 6 ani. La euro, dobânzile sunt 4% pentru scadența la 3 ani, 5% scadența la 5 ani și 6,25% scadența la 10 ani. Un tramvai a draiat aseară pe strada Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. În tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care 6 au avut nevoie de îngrijiri medicale, 4 fiind transportați la spital. Cauzele deraierii vor fi stabilite de o comisie tehnică. Ministerul rus al apărării a comunicat în această dimineață că apărarea antiaeriană a dobărât după miezul nopții 264 de drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în cea capitală, îi transmite Reuters. Moscova a declarat unilateral un armistițiu în 8 și 9 mai, când în Rusia se sărbătorește victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Încetarea focului ar fi trebuit să intre în vigoare de la miezul nopții. Sport acum. Liderul WTA sportiva Belarus, Arina Zabalenka, s-a calificat în seară în turul al treilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma, fază în care o va întâlni pe Sorana Cârstea. Zabalenka a învins în turul 2 pe jucătoarea cehă Barbora Krejcová, scor 6-2, 6-3, într-o oră și 24 de minute. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea, trecând de sportiva germană Tatiana Maria, numărul 54 mondial, scor 6-2, 6-0. Meciul a durat 54 de minute. Știrile orei 9 se încheie aici și rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

Paul Angel, Aerosmith și Youngblood, 97.7 cu 4-1 FM, clubul de fotbal din Liga 2 italiană. Veneția a obținut o investiție minoritară semnificativă din partea lui, Tim Luichi, un nume important din industria sportivă, în parte datorită rapperului canadian Drake. Săptămâna trecută Veneția și-a asigurat promovarea în Serie A cu o etapă înainte de final, după un egal 2-2 la Spezia, revenind în prima ligă italiană la doar un sezon după retrogradarea din 2025. Drake, care a devenit investitor în Veneția în 2024, a contribuit la aducerea lui Luichi și a Francescai Bodi, a declarat clubul într-un comunicat ca parte a unei investiții de 100 de milioane de dolari. Luichi a fost implicat în administrarea francezelor NBA, NHL și MLS, inclusiv Los Angeles Galaxy, Los Angeles Lakers și Toronto Maple Leafs. Americanul a fost numit copreședinte al comitetului de conducere al clubului Veneția, în timp ce fiica sa Bodi a fost numită președinte al clubului, și asta datorită lui Drake, care iată, a început să investească special încă din 2024. Drake cu The Weeknd, Cruel Love, mai departe pe Radio Sud.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

9:32 de minute, Alexandra Căpitănescu și colegii reprezentanții României la Eurovision au participat la un atelier special dedicat celebrului Wiener Schnitzel, unde au descoperit alături de bucătari vienezi secretele preparării în una dintre cele mai cunoscute preparate austriece, de la alegerea ingredientelor și tehnica de pane până la obținerea celebrului aspect auriu și crocant. La finalul experienței culinare, artiștii români și-au prezentat propriile preparate și au primit simbolic titlul de Master of Wiener Schnitzel. A fost una dintre cele mai relaxate și amuzante experiențe de până acum. Am râs mult, am gătit împreună și pentru câteva ore am reușit să ieșim puțin din ritmul foarte intens al Eurovisionului, a spus Alexandra Căpitănescu. Programul delegației României la Eurovision continuă într-un ritm intens la Viena, unde Alexandra Căpitănescu și colegii săi de trupă alternează pregătirea artistică și tehnică pentru următoarea repetiție oficială, cu momente de descoperire a orașului gazdă și întâlniri cu publicul internațional al competiției. Semifinalele și finala competiției vor avea loc în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026. Continuăm cu Sean Paul și Sia, Dynamite, aici pe Radio Sud. Dynamite!

0: Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de bați la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

este datele meteo de la această oră, 21 de grade Celsius în Craiova, soare deocamdată, deși se anunță parțială însorită astăzi, deci și ceva nori pe cer. Maxima se va duce până la 26 de grade Celsius, mâine în termometre vreo 18, cu o minimă la noapte de 14 grade Celsius și ceva precipitații poate mâine, duminică, undeva la 26 de grade Celsius, cu soare, mult, mult soare. Știrile orei 10 vor veni și ele imediat. Vă las cu o piesă, poate două, până ne-a la fix, apoi ne reauzim aici pe 97 cu 4 în FM. Perfect Strangers de la Deep Purple.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 10. Polițiștii rutieri din Craiova au desfășurat o amplă acțiune azi noapte pentru combaterea vitezei excesive, a comportamentului agresiv în trafic și a conducerii sub influența alcoolului sau a drogurilor. Oamenii legii au suspendat dreptul de a conduce pentru un nou conducător auto, considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. 14 autovehicule care prezentau defecțiuni sau probleme tehnice au fost oprite din circulație, iar certificatele de matriculare au fost retrase. Partidurile Naționale Liberal și Uniunea Salvați România prin președinților au convenit să-și coordoneze pașii următori în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni, care a spus la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări, anunțat Ilie Boloșan. Potrivit acestuia, colaborarea dintre cele două formațiuni este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

0: Ursula, în pofida informațiilor și a datelor privind itinerarul colectat despre cazul 0, informează AFP. Până în prezent și având în vedere informațiile furnizate până acum de țările implicate și de organismele naționale implicate, nu se poate confirma originea contagiunii, a indicat Ministerul Argentinian al Sănătății într-un comunicat la finalul unei reuniuni cu reprezentanții din domeniul sanitar din cele 24 de provincii ale țării. Spartacom Ana Bărbosu, despre care săptămâna trecută presa sportivă a scris că a fost sancționată 2 ani pentru că nu a fost găsită de 3 ori de agenția antidoping pentru testare, a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai. Sportivii incluși într-un grup de testare înregistrat precum Ana Maria Bărbosu au obligația de a furniza zilnic informații privind locul unde se află, precum și un interval de timp specific de 60 de minute în fiecare zi în care de 60 de minute în fiecare zi în care vor fi disponibili pentru testare. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

10:12 minute, meci important, extrem de important diseară pentru Universitatea Craiova. Joacă deplasare la CFR Cluj într-o partidă cu implicații serioase la lupta pentru titlu. În cazul unei victorii, Universitatea Craiova se apropie aproape decisiv de titlul mult sperat de peste 35 de ani aproape. E bine, CFR Cluj însă are șansa ei, dacă câștigă în partida de diseară, să apropie la doar 2 puncte de Universitatea Craiova și evident încă mai speră. Pentru Știința, zic eu, ar fi bun și un rezultat de egalitate, pentru că în etapa viitoare, în cazul unei victorii pe teren propriu cu Universitatea Cluj, e bine, Știința se poate încorona drept campioană a României chiar acasă, în fața propriilor suporteri, și sincer să fiu, chiar mi-a plăcea mai mult scenariul ăsta. Sigur, există și posibilitatea ca diseară Universitatea Craiova să, mă rog, nu diseară, în urma acestei etape să fie campionă dacă câștigă la CFR Cluj, iar Ucluj pierde acasă cu Rapid, însă mi-e greu să cred acest lucru, pentru că Rapid în acest play-off a jucat extrem, extrem de slab. Să nu uităm că Rapidul a pornit de pe poziția 2 în acest play-off, însă doar cu 4 puncte din 7 etape a ajuns pe poziția 5-a și abia tremură și pentru locul de Europa. Continuăm aici pe 97 cu 4 FM, ascultăm The Power de la Snap.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.

Nelly Furtado și James Morrison pe Radio Sud cu Broken Strings la final de News in Coffee. Dragilor, haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 22 de grade Celsius deja în Craiova, vântul suflă cu 3 km la oră, în timp ce maxima zilei se va duce până la 26 de grade Celsius, deși inițial se anunțaseră mai mulți nori, iată că soarele strălucește destul de tare pe cerul Craiovei. La noapte o minimă de 14 grade Celsius, mâine ne așteaptă vreo 18 cu ceva șanse de precipitații. Oameni buni, cam atât a fost pentru această dimineață, pentru această săptămână din partea mea pe Radio Sud. Ne mai auzim puțin la fix cu știrile ore 11, apoi vine și Dani Radiaconu cu Happy Hours. Până data viitoare, vă doresc să aveți un weekend așa cum vi-l doriți. Numai bine! Pa, pa!

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, radio și ascultați știrile ore 11. Polițiștii de transporturi aeriene și cei de la frontieră au desfășurat o acțiune informativ preventivă la aeroportul internațional Craiova. Acțiunea a avut ca scop prevenirea consumului de droguri și a substanțelor psihoactive. Oamenii legii au distribuit piante și au purtat discuții cu cetățenii pentru a informa despre riscurile și consecințele consumului de droguri și substanțe psihoactive.

la frontieră, iar autoritățile promit benzie dedicate pentru preplată și deschiderea automată a barierei dacă suma este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de traversare. Emiratele Arabe Unite au anunțat astăzi că au fost din nou atacate de Iran. Apărarea aeriană interceptând mai multe rachete și drone, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării relat în ZDP. Ministerul a precizat că a interceptat atacurile în timp ce Autoritatea Națională de Urgență i-a îndemnat pe locuitorii pe platforma socială X să rămână în locuri sigure și să urmeze instrucțiunile oficiale. De asemenea, a avertizat oamenii să nu se apropie și să nu fotografieze fragmente care cad. Nu au fost furnizate până în prezent informații privind țintele vizate. Serviciul de imigrare și vamă al Statelor Unite ale Americii, ICE, nu va fi prezent la meciurile Cupei Mondiale din această vară, potrivit cu președintelui Comitetului de Organizare din Miami, relatează Reuters. Ronnie Barrett a declarat pentru The Athletic că a primit asigurări din partea secretarului de stat, Marco Rubio, că ICE nu se va implica în acest eveniment fotbalistic de anvergură mondială. Mobilizarea ICE pentru raiduri de control al imigrației a crescut de când Donald Trump și-a început al doilea mandat prezidențial anul trecut, declanșând o dezbatere politică intensă în Statele Unite ale Americii. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97,4 FM.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Summer în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, 11 și 14 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, prezentă și astăzi până la ora 15 alături de voi la Happy Hours. Vom începe weekendul în forță, deoarece diseară este mare meci și de la ora 21 Universitatea Craiova va juca la Cluj, unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon. Este vorba despre partida pe care știința o va disputa în deplasare împotriva lui CFR Cluj în cadrul etapei cu numărul 8 din play-off-ul Superligii de fotbal.

vor câștiga totul, totul se poate câștiga. E important să gândim pozitiv, să fim alături de ei, să le transmitem energie. Avem parte de vreme frumoasă astăzi, momentan 23 de grade Celsius la Craiova și cer însorit. Meteorologii, în schimb, anunță pentru mine ceva precipitații, 18 grade Celsius, așa că nu vă faceți planuri mari pentru plimbare, dar puteți petrece timp de calitate în familie, făcând și alte lucruri. Apropo de acest lucru, la 11 și 30 de minute, avem o nouă rubrică, Părinți pe frecvență, oferită de Adrian Stănulică, expert în educație și parenting, cel care ne va fi alături cu noi sfaturi utile.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu asta. Întreb copilul ce s-a întâmplat și răspunsul este nu știu sau tăcere. Dar vezi clar că ceva nu este în regulă. Și atunci apare întrebarea, copilul nu vrea să spună sau nu știe cum? Copiii nu se nasc știind să-și exprime emoțiile. Ei învață acest lucru și învață în relație cu noi. Problema este că de multe ori le cerem să spună ce simt fără să-i fi învățat cum să o facă. Pentru un copil emoțiile sunt intense, confuze și greu de pus în cuvinte. De aceea reacțiile apar mai întâi în comportament și abia apoi în limbaj. Deci cum îi ajutăm concret? Mai întâi puneți cuvinte acolo unde copilul nu poate. Se pare că ești supărat sau cred că te-a deranjat ce s-a întâmplat. Nu este despre a ghici perfect ceea ce simte copilul. Este de a-i oferi un limbaj prin care să exprime ceea ce simte. Apoi, normalizați sau validați emoțiile. Evitați să spuneți, nu ai de ce să fii supărat. În schimb, ajută mult un mesaj de genul, este normal să te simți așa uneori. Atunci copilul învață că emoțiile nu sunt greșite. Vorbiți despre emoții și în afara momentelor tensionate. Nu doar atunci când apare problema. Puteți iniția un dialog pornind de la întrebări precum tu când te simți supărat? Sau ce te face fericit? Și în felul acesta se naște un excelent context de conectare care ne ajută să dezvoltăm și vocabularul emoțional al copilului. Și nu în ultimul rând, fiți modelul copilului. Am tot spus-o, copilul nu învață

om cât din ceea ce vede. Știi, și eu m-am simțit frustrat astăzi, dar am încercat să mă liniștesc. Acesta poate fi un mesaj din care copilul învață autoreglare emoțională. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu învață să-și exprime emoțiile pentru că le cerem acest lucru, ci pentru că le arătăm cum să o facă. Emoțiile nu trebuie corectate, doar trebuie validate și înțelese. Pentru că uneori cele mai importante conversații încep cu un simplu cum te simți. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență,

0: feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur.

această oră. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 14 grade Celsius, iar maxima de astăzi va urca până la 26 de grade. Cerul va deveni mai mult noros, iar mâine sunt așteptate și ploi. O maximă termică la Craiova de doar 18 grade Celsius. Duminică însă va fi din nou soare și o temperatură în urcare până la 26 de grade. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Hot Stop, ascultăm imediat și Jason Derulo cu Michael Bublé, Spicy Margarita.

Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii biroului rutier Craiova, o echipă canină din cadrul serviciului criminalistic, împreună cu reprezentanții din cadrul registrului auto român, au desfășurat noaptea trecută o acțiune pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație pe arterele principale din municipiul Craiova. În cadrul acțiunilor, polițiștii au identificat mai multe nereguli noaptea trecută. Au folosit aparatele radar, alcool test și drug test pentru depistarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În urma activităților desfășurate au fost aplicate peste 80 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 43.000 de lei, au informat în această dimineață reprezentanții Peugeot Dodge. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanții, 9 conducători auto. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 14 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic, certificatele de înmatriculare ale acestora fiind retrase până la remedierea problemelor constatate. Autoritatea pentru digitalizarea României avertizează asupra unei campanii masive de fraude prin SMS care vizează utilizatorii platformei. Escrocii trimit mesaje text cu link-uri către site-uri false care imită imaginea platformei, încercând să fure date personale și bancare. Autoritatea pentru digitalizarea României precizează clar, ghișeul.ro nu trimite mesaje text pentru plăți sau actualizări de date. Dacă totuși primiți astfel de mesaje, nu accesați link-urile și raportați incidentul la numărul de urgență cibernetică 1911. ANAF anunță că a identificat o fraudă de peste 18 milioane de lei în domeniul reciclării de ambalaje în urma unui control la o firmă din capitală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 18,41 de milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacții comerciale, prin introducerea în evidențele contabile de facturi fictive emise de o rețea formată din 9 societăți fără activitate economică reală. Sumele obținute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv în scop personal de către administratorii societății, inclusiv pentru achiziționarea unui autoturism de lux în valoare de aproximativ 500.000 de euro, notează news.ro. Armata rusă a continuat să lovească pozițiile ucrainene noaptea trecută, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în condițiile în care la miezul nopții ar fi trebuit să intre în vigoare armistițiul declarat unilateral de Rusia până duminică. Moscova, în schimb, a afirmat că Ucraina este cea care nu a respectat încetarea declarată a luptelor, așa că a răspuns în mod similar la încălcările armistițiului. Acuzațiile președintelui ucrainean vin după ce Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că va respecta un armistițiu de 3 zile, începând de la miezul nopții trecute până pe 10 mai, cu ocazia comemorării victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Sport acum. Universitatea Craiova va disputa diseară la Cluj unul dintre cele mai importante meciuri ale sfârșitului de sezon. Duelul Științei cu CFR Cluj în cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Superligii de fotbal poate avea un impact decisiv în lupta pentru titlul din Superligă. Cu o zi înaintea partidei, antrenorul Filipe Coelho a prefațat confruntarea și a atras atenția asupra principalului atual adversarilor, forța de pe teren propriu și seria solidă de rezultate obținute acasă în acest sezon. Ișvan Kovac va arbitra de la centru partida din această seară dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Știința este lider în clasament, iar în cazul unei victorii în Gruia, dar și cu ajutorul unei înfrângeri a celor de la Ucluj în fața Rapidului, albaștrii pot deveni matematic campioni. În prezent, cele două formații sunt despărțite de 5 puncte. CFR Cluj și Universitatea Craiova se joacă de la ora 21, poate fi urmărită în direct la TV pe Digi Sport 1. Știrile Prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Your Side, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 11 minute. Este momentul să vorbim puțin despre ziua de 8 mai și să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Notăm pentru începutul anul 1657, atunci când la 8 mai Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei din 1653, respingea coroana regală pe care îi oferea Parlamentul. În 1794, considerat rădător în timpul domniei terorii, chimistul francez Antoine Lavoisier, care era și perceptor de taxe, este judecat, condamnat și ghilotinat într-o singură zi la Paris. În 1852 are loc premiera comediei Chirița în provincie de Vasile Alexandrii, iar în 1969, la 8 mai, la festivalul de film de la Cannes, avea loc premiera filmului Easy Rider, cu Peter Fonda și Dennis Hopper în rolurile principale. Filmul duce la reacții ambivalente din partea criticii, dar și a publicului. În 1972 a fost inaugurat Muzeul Național de Istoria României, iar în 1980, la 8 mai, Organizația Mondială a Sănătății declară că variola este eradicată la nivel mondial și recomandă încetarea programului de vaccinare. Notăm în continuare anul 2016, atunci când la 8 mai, CSM București a câștigat trofeul Ligii Campionilor Europene a handbal feminin. Și încheiem cu ziua de astăzi. Astăzi este Ziua Mondială a Crucii Roșii, marcată în fiecare an la data de 8 mai. Sper să fie o zi reușită pentru ascultătorii de Sud. Be Her, ascultăm în această oră la Happy Hours. Imediat avem și I Can See Clearly Now, iar pe final, I Love Rock and Roll.
1: Muzica ta.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

Mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi, gata de mutare sau ideale pentru investiție, într-unul dintre cele mai mari proiecte.

0: perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

formația și Imagine Dragons la Happy Hours la Radio Sud la 12:31. Se anunță ploi în cea mai mare parte a țării săptămâna viitoare. Meteorologii de la ANM anunță temperaturi normale pentru perioada următoare, însă ploile se vor intensifica în prima parte a intervalului. În săptămâna 11-18 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice. Pe întreg teritoriul României, regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Meteorologii anunță că vom avea parte de precipitații și în weekend la Craiova, cel mai probabil mâine va ploua. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, însă la începutul lunii iunie, local în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Avem muzică bună și în această jumătate de oră la Happy Hour. Să ascultăm imediat Another Love, avem și I Love Rock and Roll, așa cum v-am promis, iar până la fix, Last Night, DJ Save My Life.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Meteorologia anunță ploaie pentru ziua de mâine și cer mai mult noros, o maximă termică la Craiova de 18 grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 14 grade, iar maxima de astăzi nu va depăși 27 de grade Celsius. Duminică va fi mai bine, vom avea parte de soare la Craiova și o temperatură maximă de până la 26 de grade. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Save Your Kisses for Me, ascultăm și Pharrell Williams cu Peace by Peace.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconin. Polițiștii de transporturi aeriene și cei de frontieră au desfășurat o acțiune informativ-preventivă în aeroportul internațional Craiova. Acțiunea a avut drept scop prevenirea consumului de droguri și substanțelor psihoactive. Oamenii legii au distribuit pliante și au purtat discuții cu cetățenii pentru a informa despre riscurile și consecințele consumului de droguri și al substanțelor psihoactive, informează GDS.ro. Scopul principal al acestei acțiuni a fost creșterea gradului de conștientizare privind efectele negative pe care astfel de substanțe le pot avea asupra sănătății și vieții sociale. IBJ Dolj a anunțat că activitățile informativ-preventive vor continua și în perioada următoare. Guvernul are programat astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanțe, nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționalitatea curentă a statului. Taxa George Ruse se schimbă de luna viitoare, după ce Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care i s-a introdus oficial sistemul tarif George Pod. Șoferii care tranzitează podul prieteniei între George și Ruse vor putea achita electronic tariful de trecere începând din vara anului 2026. Noua măsură va permite plata online înainte de sosirea la frontieră, iar autoritățile promit benzi dedicate pentru preplată și deschiderea automată a barierei dacă suma este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de traversare. Sistemul electronic de plată va funcționa prin platforma e-tarif GeorgiuPod, care va fi disponibilă atât online cât și prin aplicații mobile. Șoferii vor putea introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar sistemul va verifica automat existența unei taxe valabile la momentul trecerii podului. Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări că focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră care traversează Atlanticul nu este începutul unei pandemii, în timp ce autoritățile medicale încearcă să dea de urmă mai multor pasageri care au debarcat înainte de declararea focarului. Epidemiologii OMS spun că este o situație diferită de COVID, deoarece acest virus se răspândește prin contact apropiat și intim. 3 dintre pasageri au murit până acum și au fost confirmate 5 din 8 cazuri suspecte de infectare. Vasul se îndreaptă acum spre insulele spaniole Canare, iar guvernul de la Madrid a decis să nu-i mai permită acostarea în urma opoziției autorităților locale și angajaților portuari, care au amenințat cu greva. Sport acum, tenismena Sorana Cârstea s-a calificat în runda a treia turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro, după ce a învins-o pe germanca Tatiana Maria cu 6-2, 6-0. Cârstea, în vârsta de 36 de ani, cap de serie numărul 26, a avut nevoie de numai 54 de minute de joc pentru a obține victoria. Sorana Cârstea are acum 6-1 în meciurile directe cu Tatiana Maria, în vârstă de 38 de ani, care nu și-a creat nicio șansă de break. Românca și-a asigurat astfel un cec de peste 46.000 de euro și 65 de puncte în clasamentul WTA. Iar următoarea sa adversară va fi belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între noi la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri.

0: născut la 8 mai 1975, este fiul mult mai cunoscutului Julio Iglesias și ne bucură acest lucru. Suntem la istoricul muzical al zilei, notăm în continuare anul 1970, atunci când la 8 mai trupa Beatles lansa ultimul album, Let It Be. Pe toată durata producției albumului au avut loc discuții în contradictoriu și certuri, tensiunea din cadrul grupului fiind în continuă creștere. În același an, în anul 1970, John Lennon, George Harrison și Ringo Starr semnează un contract cu un manager, Alan Klein. Paul McCartney nu vrea să semneze și rămâne alături de fostul manager. La 8 mai 1976, trupa suedeză ABBA reușește cea de-a treia clasare fruntașă în Marea Britanie cu Fernando, single vândut în peste 10 milioane de exemplare. Iar în 1984, Roger Waters lansează primul său album solo. Notăm și anul 1993, atunci când Aerosmith intră direct pe prima poziție în topul american cu un nou album ce se va vinde în peste 20 milioane de exemplare în toată lumea și va câștiga pentru grup două premii Grammy. În 2005, la 8 mai, Bruce Springsteen atinge prima poziție a topului american cu albumul Devil and Dust, iar în 2006, Rolling Stones anulează turneul european, Keith Richards fiind internat de urgență și operat la cap din cauza unei lovituri. Încheiem istoricul muzical al zilei de 8 mai cu anul 2014, atunci când Chuck Berry, legenda muzicii rock and roll americane, era recompensat cu cea mai înaltă distinție muzicală suedeză. Îl ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

45 de sculptori din mai multe țări vor fi prezentate pe 16 mai la Muzeul Național Constantin Brâncuș în cadrul unei vernisaje al expoziției prilejuite de prima ediție a Trienalei Internaționale.

Naționale de Sculptură Constantin Brâncuș, un eveniment ce constituie o premieră în mediul cultural-artistic din zona Olteniei. Prima ediție a Trienalei Internaționale de Sculptură Constantin Brâncuș, organizată de muzeul cu același nume, sub patronajul Ministerului Culturii, marchează un moment de referință, anul Constantin Brâncuș, printr-un dialog vizual între patrimoniul și viziunea artistică actuală, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a muzeului din Târgu Jiu. Evenimentul va fi o premieră nu doar prin prisma faptului că este o primă ediție a acestei manifestări artistice de anvergură internațională, ci și pentru că în proiect sunt incluse două lucrări monument istoric mai puțin cunoscute, realizate de Constantin Brâncuș în 1937, mesele de piatră aranjate de Constantin Brâncuș, o instalație artistică realizată din trovanți și pietre de moară, și Masa Rotundă, o primă încercare de realizare a Mesei Tăcerii, ambele lucrări amplasate în parcul din curtea muzeului, parc pe care Brâncuș îl numea Grădina cu Vietăți de Piatră. La finalul vernisajului va avea loc și un recital de muzică susținut de artiști din Turcia, Ali Embust Erenus. Sper că am spus bine. Așadar, pentru cei care sunteți pasionați să vedeți astfel de lucrări, este un eveniment de anvergură pe 16 mai la Muzeul Național Constantin Brâncuș, poarta

0: Only on Radio South.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

Cer acoperit la această oră în Craiova. Meteorologii anunță că la noapte sunt așteptate precipitații, mâine va ploua, iar maxima termică nu va depăși 18 grade Celsius. Se înregistrează 26 de grade, iar maxima de astăzi este undeva la 27 de grade Celsius. A fost actualizată și prognoza ANM, atenționare moderată pentru furtună cu descărcări electrice, ce vizează și județul Dolj. De asemenea, Institutul Național de Hidrologie avertizează că până mâine la prânz se pot produce viituri rapide și depășiri ale cotelor de atenție pe râuri, inclusiv din sudul țării. Detalii mai puțin de 9 minute la buletinul de știri al orei 14.

Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări, cod galben de ploi și instabilitate atmosferică valabile astăzi și mâine în zone din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astăzi, până la ora 22, în cea mai mare parte a Moldovei și local, în Carpații Oriental și Meridional, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului și grindină. De asemenea, în intervale scurte de timp, vântul va avea intensificări, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolare 30-40 de litri. O a doua atenționare cod galben intră în vigoare mâine și va fi valabilă între orele 3 și 13 în cea mai mare parte a Olteniei, precum și în nord-vestul și în nordul Munteniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului. Totodată, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse chiar de 30-40 de litri. Și Institutul Național de Hidrologie avertizează că până mâine la prânz se pot produce viituri rapide și depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din estul, centrul și sudul țării. Sunt vizate bazinele hidrografice Bârlad, Putna și Râmnicu Sărat până mâine dimineață, iar de la noapte atenționarea se extinde și pe Gilort, Olt și Vedea. Autoritățile recomandă prudență maximă în apropierea cursurilor de apă. Cea mai mare parte a Moldovei, Carpații Oriental și Meridional sunt acum sub cod galben de ploi însemnate cantitativ, iar la noapte aria precipitațiilor se va muta în Oltenia. Turismul românesc este afectat de reducerea voucherelor de vacanță, iar cei din industrie spun că efectele negative vor continua să apară. În acest context, Asociația Națională din domeniu cere menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, inclusiv pentru angajații din mediul privat, potrivit președintelui ANAT. Citat de Rador, voucherele de vacanță au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern și au contribuit la fiscalizarea veniturilor din această industrie. Iar acordarea voucherelor de vacanță și în mediul privat, prin facilități fiscale și mecanisme de sprijin din partea statului, ar reprezenta o măsură benefică atât pentru economie cât și pentru turismul românesc. Compania Amazon a demarat un serviciu de livrare cu drone în Marea Britanie pentru prima dată când acest serviciu este disponibil în afara Statelor Unite. Serviciul de livrare cu drone a început în nord-estul Angliei. Clienții locali își pot primi produsele în termen de 2 ore de la livrare, cu condiția ca acesta să aibă o greutate mică și să încapă într-o cutie de pantofi. De asemenea, este necesar să fie disponibilă o grădină sau o curte pentru amplasarea comenzilor. Amazon a început să folosească drone pentru livrări în Statele Unite în urmă cu 4 ani. Sport acum. A venit decizia oficială. Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu, informează gds.ro. Gimnasta, despre care săptămâna trecută presa sportivă a scris că a fost sancționată 2 ani pentru că nu a fost găsită de 3 ori de către agenția antidoping pentru testare, a fost suspendată provizoriu începând cu data de 5 mai. 10 decembrie 2025 este data trecută pe site-ul ITAC ca data încălcării regulilor. Bărbosu cere ca dosarul să fie judecat de divizia antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, unde va avea ocazia să prezinte explicații și dovezi cu privire la fiecare dintre cele 3 încălcări ale obligației de a-și comunica locația. Anul trecut, Ana Maria Bărbosu a cucerit 4 medalii la campionatul european. În prezent, ea este studentă la Stanford University, pentru care evoluează în competițiile universitare din Statele Unite. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours din această săptămână.

Gheorghe Hagi a convocat preliminar 23 de jucători care evoluează în străinătate, dintre care 4 sunt debutanți pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie. Între cei 4 debutanți este mijlocașul Marius Corbu și atacantul Ianis Stoica. Echipa națională a României va disputa 2 partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia pe 2 iunie de la ora 20 și Țara Galilor pe 6 iunie de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranieri plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat mai târziu, iar o listă preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburile din străinătate este menționată pe site-ul agerpress.ro, dacă vă interesează detalii. 14:14, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Breakfast at Tiffany's ascultăm în continuare, de asemenea ora aceasta Roxette, iar spre final Taylor Swift vine cu un polite.

0: Radio South. Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Urgență,
3: responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Poate ai trăit și tu asta. Întreb copilul ce s-a întâmplat și răspunsul este nu știu sau tăcere. Dar vezi clar că ceva nu este în regulă. Și atunci apare întrebarea, copilul nu vrea să spună sau nu știe cum. Copiii nu se nasc știind să-și exprime emoțiile. Ei învață acest lucru și învață în relație cu noi. Problema este că de multe ori le cerem să spună ce simt fără să-i fi învățat cum să o facă. Pentru un copil emoțiile sunt intense, confuze și greu de pus în cuvinte. De aceea reacțiile apar mai întâi în comportament și abia apoi în limbaj. Deci cum îi ajutăm concret? Mai întâi puneți cuvinte acolo unde copilul nu poate. Se pare că ești supărat sau cred că te-a deranjat ce s-a întâmplat. Nu este despre a ghici perfect ceea ce simte copilul. Este de a-i oferi un limbaj prin care să exprime ceea ce simte. Apoi, normalizați sau validați emoțiile. Evitați să spuneți, nu ai de ce să fii supărat. În schimb, ajută mult un mesaj de genul, este normal să te simți așa uneori. Atunci copilul învață că emoțiile nu sunt greșite. Vorbiți despre emoții și în afara momentelor tensionate. Nu doar atunci când apare problema. Puteți iniția un dialog pornind de la întrebări precum tu când te simți supărat? Sau ce te face fericit? Și în felul acesta se naște un excelent context de conectare care ne ajută să dezvoltăm și vocabularul emoțional al copilului. Și nu în ultimul rând, fiți modelul copilului. Am tot spus-o, copilul nu învață atât de mult din ceea ce îi spunem, cât din ceea ce vede. Știi, și eu m-am simțit frustrat astăzi, dar am încercat să mă liniștesc. Acesta poate fi un mesaj din care copilul învață autoreglare emoțională. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu învață să-și exprime emoțiile pentru că le cerem acest lucru, ci pentru că le arătăm cum să o facă. Emoțiile nu trebuie corectate, doar trebuie validate și înțelese. Pentru că uneori cele mai importante conversații încep cu un simplu cum te simți. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: Întâi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

20:15, semnată Taylor Swift, Opalite, pe final de Happy Hours la Radio Sud. Cer acoperit la această oră în Craiova 26 de grade Celsius și vânt slab. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 14 grade Celsius. Ziua de mâine va fi mohorâtă, cu ploaie la Craiova și 18 grade Celsius, dar duminică va reveni soarele și vom avea 26 de grade. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Dire Straits, ascultăm și Teddy Swims cu The Door.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria municipiului Craiova anunță organizarea târgului de handmade și antichități Craiova 2026, un eveniment dedicat promovării meșteșugarilor, tradițiilor, dar și creațiilor artistice originale și obiectelor de colecție, ce va avea loc în perioada 4-7 iunie, în piața William Shakespeare, pe splanada Teatrului Național Marius Orescu. Cei interesați se pot înscrie până pe 15 mai, iar agenții economici selectați vor fi contactați telefonic și pe e-mail pentru confirmarea participării, a anunțat Primăria Craiova. Autoritatea pentru digitalizarea României avertizează asupra unei campanii masive de fraude prin SMS care vizează utilizatorii platformei. Escrocii trimit mesaje text cu link-uri către site-uri false care imită imaginea platformei încercând să fure date personale și bancare. Autoritatea pentru digitalizarea României precizează clar, ghișeul.ro nu trimite mesaje text pentru plăți sau actualizări de date. Dacă totuși primiți astfel de mesaje, nu accesați link-urile și raportați incidentul la numărul de urgență cibernetică. Netică 1911. Leul s-a apreciat din nou ușor față de moneda europeană astăzi, după 6 zile consecutive de creștere. Trendul ascendent începuse din 27 aprilie, iar seria de recorduri istorice din 30 aprilie informează Mediafax. Banca Națională a României a anunțat astăzi un curs de 5,23 de lei, cu 0,02 lei mai puțin decât ieri, când cotația a fost de 5,26 de lei pentru un euro. Astfel, recordul istoric al cursului euroleu se menține la 5,26, cel înregistrat pe 6 mai. Uniunea Europeană este pregătită să comunice companiilor aeriene că impactul războiului din Iran asupra turismului nu este încă suficient de sever pentru a justifica măsuri de urgență pentru acest sector, arată proiectele de orientare ale Uniunii Europene consultate de Reuters. Situația actuală nu indică necesitatea unor măsuri specifice pentru sectorul turismului, spre deosebire de perioada crizei COVID-19, se menționează în proiectul de orientare ale Uniunii Europene pe care Comisia Europeană l-a publicat astăzi. Sport acum. Universitatea Craiova dispută diseară de la Cluj unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon. Duelul Științei cu CFR Cluj din cadrul etapei cu numărul 8 din play-off-ul Superligii de fotbal poate avea un impact decisiv în lupta pentru titlul din Superliga de fotbal. O zi înaintea partidei, antrenorul Filipe Coelho a prefațat confruntarea și a atras atenția asupra principalului actual adversarilor, forța de pe teren propriu și seria solidă de rezultate obținute acasă în acest sezon. Ișvan Kovac va arbitra de la centru partida din această seară dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, un meci ce va începe la ora 21 și va fi transmis în direct la DigiSport 1. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, vă urez un weekend excelent, să ne auzim cu bine luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hour.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Radio Sud. Enjoy good music.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Brașov.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: instalații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
0: Radio Zod, lângă tine mereu. Radio Zod.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
6: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai, la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi o să dezbatem un mit extrem de controversat, o întrebare de care ne-am lovit cu toții atunci când am avut de făcut alegerea între un medicament inovativ, denumit uzual medicament original, și un medicament generic, cunoscut cu denumirea de înlocuitor și chiar versiunea pe care nu o agrez din motive evidente, copie. În cazul medicamentelor biologice, cum este cazul insulinelor sau anticorpilor monoclonali, discutăm de medicament inovativ versus medicament biosimilar. Prin urmare, sunt medicamentele inovative identice cu cele generice? Sunt des întâlnite situațiile în care, spre exemplu, pacientului venit în farmacie să își ridice rețeta compensată îi se prezintă pentru aceeași substanță mai multe preparate pe care le poate achiziționa, deci preparate interschimbabile, cum ar veni. Bineînțeles, prețul acestora variază și pot exista diferențe semnificative între prețul cel mai ridicat și cel mai scăzut. În general, medicamentul cu prețul cel mai mare este așa zisul medicament original, adică medicamentul inovativ, iar cealaltă, sau după caz celelalte forme, sunt versiuni echivalente ale acestuia, din punct de vedere chimic, cu prețurile mai reduse. Mici diferențe pot exista deoarece, deși substanța activă de bază este identică între medicamentul original și genericul acestuia, pot varia substanțele de tipul excipienților, care se află în cantități foarte reduse în compoziția unui medicament. Discutăm despre substanțele care modifică anumiți parametri ai medicamentului, cum ar fi culoarea, gustul, consistența sau alte caracteristici. Este o practică normală și pe care o încurajez, aceea că atunci când îi se oferă posibilitatea de a alege între forma generică a unui medicament și medicamentul inovativ, să punem întrebări medicului sau farmacistului, astfel încât să luăm o decizie în perfectă cunoștință de cauză. Prin urmare, haideți să vedem ce sunt medicamentele inovative originale și ce sunt medicamentele generice. Răspunsul, după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, așa cum preconizați, muzică bună acum!

0: Show.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre ce sunt medicamentele inovative, originale, și ce sunt medicamentele generice. Medicamentele inovative sunt acele medicamente care introduc în area terapeutică o substanță activă neutilizată până la momentul respectiv, un compus cu o structură nouă și deci un mecanism nou de acțiune. Deci un medicament cum nu a mai existat până atunci pe piața farmaceutică, motiv pentru care, atunci când este lansat un medicament cu un ingredient activ nou, acesta este protejat de un brevet anticopiere, timp de câțiva ani. Brevetul variază în funcție de țara în care este înregistrat între 10 și 20 de ani și este conceput pentru a permite companiei să obțină profiturile suficiente pentru a recupera banii cheltuiți pentru dezvoltarea respectivului medicament inovativ. În acest timp, alte companii nu pot produce și comercializa un medicament similar, care conține ingredientul activ protejat. După expirarea brevetului, alte companii au voie să dezvolte medicamente pe baza ingredientului activ și astfel apar medicamentele generice. Pot exista mai multe companii care să producă medicamente generice cu același ingredient activ ca inovativul, nu există nicio limitare în acest sens. Un medicament generic este identic cu un medicament inovativ ca structură chimică, dozaj, siguranță, potență, cale de administrare, calitate, caracteristici de performanță și scopul administrării. Conform legii numărul 95 din aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătății, avem următoarea definiție. Un medicament generic este un medicament care are aceeași compoziție calitativă și cantitativă în ceea ce privește substanțele active și aceeași formă farmaceutică ca medicamentul de referință a cărui bioechivalență cu medicamentul de referință a fost demonstrată prin studii de biodisponibilitate corespunzătoare. Diferitele săruri, esteri, eteri, izomeri, amestecul de izomeri, complex sau derivația unei substanțe active sunt considerate a fi aceeași substanță activă, dacă nu prezintă proprietăți semnificativ diferite în ceea ce privește siguranța și sau eficacitatea. Organisme internaționale de tipul FDA, Food and Drug Administration și EMA, European Medicines Agency, evaluează dosarele depuse pentru introducerea în uz a medicamentelor generice după criterii ce impun ca medicamentele generice să fie la fel de sigure și eficiente ca și medicamentele inovatoare. Organizația Mondială a Sănătății oferă asigurări că medicamentele generice reprezintă copii ale celui inovativ și deci sunt interschimbabile. Prin urmare, nu e de mirare că aproximativ 8 din 10 rețete prescrise în Statele Unite ale Americii conțin medicamente generice. V-aș oferi o statistică și pentru țara noastră, dar nu am găsit niciuna. Poate chiar nu există la momentul actual sau efectiv nu am reușit eu să o găsesc. Medicamentele generice costă mai puțin decât omologele lor inovative, deoarece companiile lor producătoare nu au costuri legate de cercetarea și dezvoltarea medicamentului. Și credeți-mă, aceste costuri sunt enorme. Ele variază între 314 milioane de dolari și 2,8 miliarde de dolari. Așa că vă închipuiți că sunt mult diminuate costurile companiilor producătoare de medicamente generice, deoarece ele nu trebuie să repete studiile realizate pe animale și studiile clinice, deci studiile pe oameni, care au fost necesare medicamentelor inovative pentru a demonstra siguranța și eficacitatea. Discutăm despre o reducere a costurilor care se reflectă în prețuri cu 20-90% mai reduse ale medicamentului generic comparativ cu medicamentul inovativ. O diferență enormă, așa e? Dacă tot a venit vorba despre prețuri, subiect din păcate des dezbătut în ultimele luni, și cum să fie altfel când indicele prețurilor de consum, cel care măsoară inflația în România, a continuat să crească și a ajuns la 14,5% în luna mai.

despre cum se stabilește prețul de referință al medicamentelor în țara noastră. Dar pentru că răspunsul este mai lung și veți vedea cum o măsură guvernamentală bună în esență s-a dovedit o sabie cu dublu tăiș, vom lua o scurtă pauză și ne auzim după aceea la Adevărul și mituri despre sănătate, numai pe Radio Sud.

ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre mitul săptămânii acesteia. Sunt medicamentele inovative echivalente cu cele generice? Rămăsesem la cum se stabilește prețul medicamentelor compensate în țara noastră. În România, ca și în alte țări europene, statul reglementează prin lege prețurile medicamentelor care se vând pe bază de rețetă. În cazul medicamentelor așa numite OTC-uri, over the counter, adică medicamente care se pot elibera fără prescripție medicală, dar și în cazul suplimentelor alimentare, nu există niciun fel de control asupra prețurilor. Producătorul, distribuitorul și apoi farmaciile pot stabili ce preț consideră potrivit. Astfel, dorindu-se să se ofere un ajutor populației, partea unei strategii socialiste, România a ajuns să aibă, începând cu 1 iulie 2015, cele mai mici prețuri din Europa la medicamentele ce se eliberează pe bază de rețetă. Pare o strategie foarte bună, dar drumul spre rai știm cu toții unde se spune că duce. Și așa cum profesioniștii din domeniul sănătății avertizaseră, această decizie a dus la deficite majore de aprovizionare, dar și la decizia unor producători de a-și retrage definitiv produsele pe piața românească. Luni de zile de lipsuri ale unor medicamente de tipul insulinelor și medicamentelor antidiabetice orale, hormonilor tiroidieni, antibiotice, au ținut primele pagini ale ziarelor, mai ales prin prisma faptului că nu exista pe piață niciun substituit al acestora. După ani de zile de zbateri între bucuria unui preț mic și agonia dispariției medicamentelor de pe piață, cauzată exact de prețul redus, în martie 2000,

autoritățile au reacționat și au încercat să reducă decalajul între prețurile practicate în România și cele din alte state membre ale Uniunii Europene. Pe scurt, o listă lungă de medicamente a suportat creșteri de preț, o măsură care nu are cum să fie altfel decât nepopulară, mai ales în condițiile actuale. Dar se speră că această mișcare va preîntâmpina ieșirea și altor medicamente de pe piață. Dragii mei, revenind la mitul nostru, după cum v-ați dat seama din argumentele expuse anterior, da, medicamentele inovative sunt echivalente cu medicamentele generice. La final, după pauză, vă voi spune și cât la sută din producția de medicamente generice este realizată de către companii care produc și medicamente inovative. Pentru că, da, o parte din companiile care se ocupă de cercetare și pun pe piață medicamente inovative dețin și divizii de medicamente generice. Mai multe după pauză. Muzică acum!

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre medicamentele inovative versus medicamentele generice. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm dacă este cu 60% mai ieftin, oare este mai puțin eficient cu 60%? Sau cu orice procent mai puțin eficient dacă ar fi, evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul reglementat. Sunt echivalente terapeutic cu medicamentele inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință inovativ și, practic, ele arată cât din cantitatea de medicament este preluat din organism și ajunge să acționeze, să producă efectul de care avem nevoie. Demonstrarea bioechivalenței este o condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, medicamentele inovative sunt echivalente cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Dar să nu ne grăbim să încheiem emisiunea. Există totuși niște aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când ne gândim să achiziționăm medicament generic în locul medicamentului original pe care îl foloseam. Un argument pro este cel evident. Un medicament generic va costa mai puțin decât inovativul și va avea în principiu același efect ca inovativul. Cu toate acestea, dacă este vorba de polimedicație, deci e vorba de administrarea de mai multe medicamente, schimbarea medicației poate duce la confuzii, mai ales în cazul persoanelor obișnuite să administreze un anumit tip de medicament an la rândul. Mă gândesc aici în cazul unui pacient care este obișnuit ca medicamentul lui contra colesterolului, pe care și-l administrează seara, să arate într-un anumit fel, așa cum a arătat an la rândul. Dacă există vreo șansă ca schimbarea formei sau culorii medicamentului să mă inducă în eroare și să nu mai știu cum trebuie administrat corect, dacă se întrevede această posibilitate, mai bine rămânem pe medicația pe care deja o cunoaștem. Un caz aparte este și cel al persoanelor alergice sau plurialergice. Dacă aveți un istoric de alergii, verificați întotdeauna dacă medicamentul generic conține sau nu ceva la care sunteți alergic, verificând lista de excipienți sau dacă nu sunteți siguri, întrebați medicul sau farmacistul. Atenție! Există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Care sunt excepțiile acestea? O categorie specială este reprezentată de medicamentele cu indice terapeutic îngust. Acestea sunt medicamente deosebit de active, care la doze mici pot produce un efect major. Altfel spus, înlocuirea unui medicament inovativ cu unul generic poate reprezenta o situație delicată pentru medicamentele acestea cu indice terapeutic îngust, deoarece concentrația plasmatică eficace, necesară pentru a obține un efect terapeutic, poate fi apropiată de concentrațiile toxice sau care pot cel puțin cauza efecte adverse nedorite sau chiar efecte fatale. Micile modificări acceptate de către formele care autorizează medicamentele generice pot duce la răspunsuri ineficiente sau toxice pentru aceste clase speciale de medicamente. Dar care sunt aceste medicamente cu indice terapeutic îngust? În această categorie se încadrează medicamentele anticonvulsivante, cele pentru aritmiile cardiace și anumiți hormoni tiroidieni, anumite tratamente antidiabetice, dar și alte clase medicamentoase. Deci revin cu rugămintea consultării obligatorii a medicului. Dragii mei, iată ne ajungi la final, deci este momentul să vă spun curiozitatea legată de producția de medicamente generice.
Aproximativ 50% din producția de medicamente generice este realizată de către companii care produc și medicamente inovative. Dacă avem încredere în procesul de producție al respectivei companii atunci când este vorba despre un medicament inovativ, poate ar trebui să avem aceeași încredere și când acesta produce un medicament generic. Ce ziceți? Sănătate de la farmacist specialist, vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Micul prinț d'Antoine de Saint-Exupéry. Când aveam 6 ani, am văzut odată o minunată poză într-o carte despre pădurea virgină care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea un animal sălbatic. Se spunea în carte: șerpii boa își înghit prada întreagă, fără să o mestece. Apoi nu se mai pot mișca și dorm vreme de 6 luni cât își fac digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile din junglă și, la rândul, am izbutit cu un creion colorat să fac primul meu desen. Desenul meu numărul 1. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari și am întrebat dacă desenul meu îi speria. Ei mi-au răspuns: de ce nu ar speria o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. El înfățișa un șarpe boa care înghițise un elefant. Am desenat atunci interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au mereu nevoie de explicații. Desenul meu numărul 2 arăta un elefant înghițit de un șarpe. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa deschiși sau închiși și să mă ocup mai curând de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Astfel, am abandonat la vârsta de 6 ani o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singuri și e obositor pentru copii să le tot dea explicații. Am fost așadar nevoit să aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam peste tot în lume, iar geografia, e adevărat, mi-a ajutat mult. Știam să deosebesc de la prima ochire China de Arizona. E un lucru tare folositor dacă te-ai rătăcit cumva pe timp de noapte. Am avut astfel, în cursul vieții mele, o sumedenie de contacte cu o sumedenie de oameni serioși. Am trăit mult în preajma oamenilor mari. I-am văzut de aproape. Asta nu m-a făcut să am o părere mai bună despre ei. Când dădeam peste câte unul care mi se părea mai isteț, făceam cu el experiența cu desenul meu numărul 1, pe care l-am păstrat întotdeauna. Voiam să știu dacă pricepea cu adevărat, dar îmi răspunde mereu: a, asta e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerpi boa, nici despre păduri virgine, nici despre stele. Încercam să-i vorbesc pe limba lui. Îi vorbeam despre bridge, despre golf, despre politică și cravate. Iar omul mare era foarte mulțumit că face cunoștință cu cineva atât de chipzuit. Am trăit astfel singur, fără a avea pe cineva cu care să stau de vorbă cu adevărat, până când am avut o pană în deșertul Sahara, acum 6 ani. Se stricase ceva la motor și cum n-aveam cu mine niciun mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Era pentru mine o problemă de viață și de moarte. Abia mai aveam apă de băut pentru 8 zile. În prima seară am adormit pe nisip, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Era mult mai izolat decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea în zori când m-a trezit un glas firav și ciudat. Zicea: te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăsnet. M-am frecat la ochi, m-am uitat cu atenție și am văzut un plichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. Iată, i-am făcut și un portret pentru mai târziu. Însă desenul meu, desigur, este mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu din vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari, la vârsta de 6 ani, și n-am învățat să desenez nimic, în afară de șerpi boa deschiși sau închiși. M-am uitat așadar la acea apariție, făcând ochii mari de uimire. Nu uitați că mă găseam la 1000 de mile de orice ținut locuit. Or, omulețul meu nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului la 1000 de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus: dar ce faci aici? Iar atunci el îmi repetă, foarte blând, ca pe un lucru foarte serios: te rog, desenează-mi o oaie. Când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt, la 1000 de mile depărtare de orice ținut locuit și în primejdie de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că studiasem îndeosebi geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus, cam prost dispus, omulețului că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse: nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele două desene pe care eram în stare să le fac, cel cu șarpele boa închis, și am fost uluit să-l aud pe omuleț spunându-mi: nu, nu, nu vreau un elefant într-un boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc. La mine acasă e totul foarte mic, am nevoie de o oaie. Desenează-mi o oaie. Atunci am desenat. S-a uitat cu atenție, apoi a zis: nu, asta e deja foarte bolnavă. Falda. Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil cu indulgență. Vezi și tu, asta nu e oaie, e berbec, are coarne. Mi-am refăcut așadar desenul, dar a fost refuzat ca și celelalte. Asta e prea bătrână, vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, nemai având răbdare, cum mă grăbeam să încep demontarea motorului, am zgălit o cutie și am spus într-o doară: asta e o ladă, oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Am fost însă foarte surprins văzând cum se luminează chipul tânărului meu critic. Exact așa o voiam. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce? Pentru că la mine acasă e totul foarte mic. O să ajungă cu siguranță. Ți-am dat o oaie foarte, foarte mică. Își înclină capul spre desen. Nu chiar așa de mică. Poftim, a adormit. Și așa am făcut cunoștință cu micul prinț. Mi-a trebuit mult timp ca să pricep de unde venea. Micul prinț, care îmi punea multe întrebări, nu dădea impresia că le audă vreodată pe ale mele. Mi s-a dezvăluit totul treptat din cuvinte rostite la întâmplare. Astfel, când mi-a văzut pentru prima oară avionul, mi-a întrebat: ce e lucrul ăsta? Nu e un lucru, ăsta zboară. E un avion. Este avionul meu. Și eram mândru să-i spun că zburam. Atunci a exclamat: cum? Ai căzut din cer? Da, am zis modest. Ah, e tare caragios. Și micul prinț izbucni într-un frumos hohot de râs care m-a iritat mult. Vreau ca nenorocirile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă: păi, înseamnă că și tu vii din cer. De pe ce planetă ești? Am întrezărit pe dată o lumină în misterul prezenței sale și l-am întrebat brusc: tu vii așadar de pe o altă planetă? Numai că nu-mi răspunse. Dădea încetişor din cap uitându-se la avion. E adevărat! În așa ceva nu poți veni de prea departe. Și se pierdu într-o visare care ținu mult. Apoi, scoțându-și din buzunar oaia pe care o desenasem, se cufundă în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de intrigat am fost de acea confidență pe jumătate despre celelalte planete. M-am străduit așadar să aflu mai multe. De unde vii, omulețule? Unde ești tu acasă? Unde vrei să duci oaia de la mine? Îmi răspunse după o tăcere meditativă. Ce e bine cu leada pe care mi-ai dat-o e că noaptea îi poate servi drept casă. Bineînțeles. Și dacă ești cu minte, o să-ți dau și o funie ca să ții legată ziua. Și un țăruș. Propunerea mea păru să-l șocheze pe micul prinț. S-o țin legată? Ce idee ciudată. Păi, dacă nu ții legată, o să plece și o să se rătăcească. La auzul acestora, prietenul meu izbucni din nou în râs. Dar unde vrei să se ducă? Oriunde, drept înainte. Micul prinț remarca atunci cu gravitate. N-are importanță, e așa de puțin loc la mine acasă. Și adăugă, poate cu un pic de melanconie. Drept înainte, nu poți ajunge prea departe. Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important. Și anume că planeta sa de origine era abia un pic mai mare decât o casă. Lucrul ăsta nu mă putea uimi prea tare. Știam bine că în afară de planetele mari ca Terra, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au dat nume, mai există alte sute de planete care sunt uneori atât de mici încât cu mare greutate le poți zări cu telescopul. Atunci când un astronom o descoperă pe vreuna dintre ele, o numește dându-i un număr. Îi spune de pildă asteroidul 3251. Am motive serioase să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid nu a fost decât o singură dată văzut la telescop în 1909 de către un astronom turc. Făcuse atunci o mare demonstrație asupra descoperirii sale la un congres internațional de astronomie. Însă nimeni nu-l crezuse din pricina costumului său. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc impuse poporului său sub amenințarea pedepsei cu moartea să se îmbrace europenește. Astronomul își refăcu demonstrația în 1920, îmbrăcat într-o haină foarte elegantă. Și de data asta toată lumea i-a dat crezare. Dacă v-am povestit aceste amănunte asupra asteroidului B612 și dacă v-am destăinuit numărul său, e din cauza oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. Atunci când le vorbești de un nou prieten, ei nu te întreabă niciodată esențialul. Nu-ți spun niciodată. Cum e sunetul vocii sale? Care sunt jocurile lui preferate? Face colecție de fluturi? Ei te întreabă. Câți ani are? Câți frați are? Câte kilograme are? Cât câștigă tatălui? Abia atunci li se pare că îl cunosc. Dacă le spui oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămidă trandafirie, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu izbutesc să-și închipuie casa aceea. Trebuie să le spui. Am văzut o casă de 100.000 de franci. Atunci exclamă. Ce frumos! Astfel, dacă le spui, dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că voia o oaie. Când vrei o oaie, asta e dovada că existi. Ei vor da din numeri și te vor trata ca pe un copil. Dar dacă le spui, planeta de unde venea este asteroidul B612, atunci ei vor fi mulțumiți și îți vor da pace cu întrebările lor. Așa sunt ei făcuți. Nu trebuie să te superi pe ei. Copiii trebuie să fie foarte răbdători cu oamenii mari. Dar firește, noi cei care înțelegem viața, noi nu ne prea simchisim de numere. Mi-ar fi plăcut să încep istorisirea asta ca pe un basm. Mi-ar fi plăcut să spun, a fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă abia un pic mai mare ca el și care avea nevoie de un prieten. Pentru cei care înțeleg viața, ar fi părut mult mai adevărat. Căci nu-mi place ca această carte a mea să fie citită superficial. Nu încearcă o asemenea mâhnire când povestesc amintirile astea? Sunt 6 ani deja de când prietenul meu a plecat împreună cu oaia sa. Dacă încerc aici să-l descriu, o fac pentru a nu-l uita. E un lucru trist să uiți un prieten. Nu toată lumea a avut un prieten. Și pot și eu să ajung ca unul dintre acei oameni mari pe care nu-i mai interesează decât cifrele. Așadar, și pentru asta am cumpărat o cutie de culori și creioane. E greu să te reapuci de desen la vârsta mea, când n-ai mai făcut alte încercări în afară de cea cu un șarpe boa închis și cea cu un șarpe boa deschis de la vârsta de 6 ani. O să încerc, firește, să fac portrete cât mai asemănătoare. Dar nu sunt întru totul încredințat că o să izbutesc. Un desen se potrivește, dar celălalt nu mai seamănă. Poate că mă înșel un pic și în ce privește talia. Aici micul prinț e prea mare, acolo e prea mic, am șovăiel și în ce privește culoarea costumului său. Atunci tatonez pe aici, pe acolo, mai bine, mai rău. În fine, voi greși în anumite detalii mai importante, dar acest lucru va trebui să mi-l treceți cu vederea. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Mă credea poate asemănător lui, numai că eu, din păcate, nu mă pricep să văd oile prin pereții lăzilor. Sunt poate și eu ai doma oamenilor mari. Cu siguranță am îmbătrânit. În fiecare zi mai aflam câte ceva despre planetă, despre plecare, despre călătorie. Toate astea veneau treptat, după cum ne purtau gândurile. Astfel, în a treia zi, am aflat de drama baobabilor. Și de data asta s-a întâmplat tot datorită oii, căci micul prinț mă întrebă brusc, cuprins parcă de o îndoială gravă. E adevărat, nu-i așa? Că oile mănâncă arbuștii? Da, e adevărat. Sunt mulțumit. N-am înțeles de ce era atât de important ca oile să mănânce arbuștii. Dar micul prinț adăugă: așadar mănâncă și baobabi? I-am atras atenția micului prinț că baobabii nu sunt arbuști, ci copaci înalți ca niște biserici și că, chiar de ar fi să ia cu el o întreagă turmă de elefanți, tot nu i-ar veni de hac nici măcar unui singur baobab. Ideea cu turma de elefanți îl făcu pe micul prinț să râdă. Ar trebui așezați unul peste altul. Dar observă înțelept. Baobabii, înainte de a crește, încep prin a fi mici. Tocmai. Dar de ce vrei tu ca oile tale să mănânce micii baobabi? Îmi răspunse: băi, să vezi. Ca și cum era un lucru evident și a trebuit să fac un mare efort de inteligență pentru a pricepe de unul singur tărășenia asta. Căci, într-adevăr, pe planeta micului prinț existau, ca pe toate planetele, ierburi bune și buruieni. Așadar, existau semințe bune de la ierburile bune și semințe rele de la buruieni. Numai că semințele sunt nevăzute. Ele dorm în tainița pământului până ce îi vine unea dintre ele chef să se trezească. Atunci, ea se întinde și împinge mai întâi cu timiditate spre soare o încântătoare rămurică inofensivă. Dacă e vorba de o rămurică de ridiche sau de măceș, o să o lași să crească după cum îi e voia. Dar dacă e vorba de o bălărie, trebuie să smulgi planta imediat, de îndată ce ai început să o recunoști. Ori existau niște semințe cumplite pe planeta micului prinț. Erau semințele de baobab. Solul planetei era infestat. Iar de un baobab, dacă te dumirești prea târziu ce este, nu mai poți scăpa niciodată. Ajunge să încurce toată planeta. O străpunge cu rădăcinile sale. Iar dacă planeta e prea mică, iar baobabii sunt prea numeroși, o fac să explodeze. E o problemă de disciplină, mi-a spus mai târziu micul prinț. Când ți-ai isprăvit toaleta de dimineață, trebuie să-i faci cu grijă toaleta planetei. Trebuie să-ți impui regulat să smulgi baobabii de îndată ce îi poți deosebi de trandafirii cu care seamănă mult când sunt foarte tineri. E o muncă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Continuarea mâine seară. Noapte bună, copii!

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Benjamin Franklin, exponent al metodei experimentale în cercetare. Vara, când soarele strălucește puternic, ne îmbrăcăm cu haine de culoare deschisă, care ni se par mai răcoroase. Vara, pe timp de furtună, clădirile care nu sunt prevăzute cu paratrăznete, niște tige metalice ascuțite la capăt, sunt uneori lovite de fulger. Se aprind și ard. Uneori mor și oameni. Cel care a demonstrat că hainele de culoare închisă absorb razele solare mai mult decât hainele de culoare deschisă, cel care a inventat paratrăznetul, a fost Benjamin Franklin. Benjamin Franklin s-a născut la data de 17 ianuarie 1706 în Boston, fiind al 17-lea copil al familiei Franklin. Mama sa făcea parte dintr-o familie de cărturari din primul val de coloniști americani. Tatăl său a fost institutor. Începe școala la 8 ani și îi uimește pe toți prin inteligența sa, dar, datorită condițiilor materiale, la vârsta de 10 ani, întrerupe pentru totdeauna mersul la școală. Nu a întrerupt niciodată cititul, studiul. Judecata sănătoasă moștenită de la tatăl său l-a ajutat să se afirme în tot ceea ce a făcut. Avea 12 ani când a început să lucreze ca ucenic la tipografia fratelui său. Leagă cărți, citește, scrie și poezii, compune balade, scrie novele și schițe apreciate de cititori. Avea 16 ani când a citit Memorii despre Socrate, scrise de Xenofon. Își formează deja un stil bazat pe modestie și concesii, stil folosit în elaborarea viitoarelor lucrări. Succesul pe care îl are cu scrierile sale îl încurajează să plece la New York. Avea 17 ani. În 2 noiembrie 1724 se îmbarcă pe vasul Speranța Londrei cu destinația Anglia. Își începe activitatea tot într-o tipografie, dar întâlnește mulți oameni de cultură, iar bagajul de cunoștințe se îmbogățește considerabil. Îl întâlnește și pe Sir Hans Sloane, succesorul lui Sir Isaac Newton, ca secretar la Academia din Anglia. Acesta, impresionat de punga din azbest adusă de Benjamin Franklin și care se curăța de impurități prin introducerea ei în foc, își face cunoștință cu mai multe personalități din lumea științifică din Londra. Formarea lui științifică este completată prin lecturi și spectacole de teatru. În 23 iulie 1726 se întoarce în America. Benjamin Franklin a fost preocupat mereu de perfecționarea sa. A citit, a filtrat informațiile obținute, le-a dat o formă clară, le-a aplicat, le-a spus și altora. Prin anii 1727-1730 a înființat Asociația Intelectuală Junta, care a funcționat aproape 40 de ani. La una dintre întâlniri le-a prezentat membrilor asociației 13 virtuți pe care le-a cultivat mereu în viața sa și pe care vi le prezint și dumneavoastră. 1. Cumpătarea. Nu mânca în prostie și nu bea până să te înveți. 2. Tăcerea. Nu vorbi decât ce poate fi folositor pentru tine și pentru alții. Ferește-te de bârfeli. 3. Ordinea. Fiecare lucru să fie la locul lui, fiecare treabă la timpul său. 4. Hotărâre. Fii decis să faci ce trebuie. Execută fără șovăială ce ai decis. 5. Economia. Nu cheltui nimic fără folos, sau, dacă nu faci aceasta, fă-o numai pentru binele altuia. 6. Munca. Nu pierde timpul, ci ocupă-te neîncetat cu ce e mai folositor. Abține-te de la orice lucru deprisos. 7. Sinceritatea. Ferește-te de la orice prefăcătorie. Formează-ți cugetări drepte și sincere și te conformează lor când vorbești. 8. Dreptatea. Nu face rău nimănui. Nu vătăma interesele aproapelui și nu întârzia să faci binele la care te obligă datoria. 9. Moderația. Ferește-te de extreme. Nu te supăra pe nedreptățile ce ți se fac. 10. Curățenia. Nu suferi murdăria nici pe corp, nici pe haine, nici în casă. 11. Liniștea. Nu te tulbura cu fleacuri, nici de întâmplări obișnuite sau de care nu poți scăpa. 12. Castitatea. Oferă-te rar plăcerilor trupești, numai pentru sănătate. Nu strica reputația ta sau a altora. 13. Smerenia. Imită pe Iisus și pe Socrate. Mai mult, și-a controlat greșelile și a reușit să-și organizeze o viață ordonată, sănătoasă și plină de activitate creatoare. În 1746 vine din Anglia directorul Spencer, care face la Boston câteva experiențe din domeniul electricității. Este fascinat și se dedică cercetărilor din domeniul electricității. Mai mult, se ocupă de înființarea unei academii pentru educarea tineretului din Pennsylvania. Primește de la Royal Society din Londra, Academia Engleză, o butelie de leida și un tub de sticlă pentru experiențe în domeniul electricității. Franklin face o serie de experiențe pe care le descrie foarte amănunțit și le trimite în Anglia, la Royal Society, dar și în Franța, contelui Buffon. Acesta le traduce în limba franceză și astfel Europa află despre experiențele americanului Benjamin Franklin. Trebuie menționat că la vremea aceea coloniile americane erau considerate foarte înapoiate, iar surprinderea europenilor era mare. Mai trebuie spus că până la Franklin electricitatea era doar o curiozitate, iar el a transformat-o în știință prin experiențe bine pregătite. Franklin a observat că dacă un obiect ascuțit este apropiat de un corp electrizat, între acestea se produce un arc asemănător cu fulgerul. Într-o zi cu furtună, din iunie 1752, a ridicat în aer un zmeu confecționat din pânză subțire de mătase, întinsă pe câteva stinghii din brad pentru atragerea electricității, iar la partea inferioară a plasat un întrerupător între sfoara legată de zmeu și sfoara ținută în mână de Franklin. A început ploaia. Franklin și fiul său, de 20 de ani, Williams, s-au retras sub un șopron. Ploaia a udat firul de mătase până la întrerupător. Franklin a încercat să închidă întrerupătorul când un arc electric s-a produs între cele două părți metalice. Natura electrică a descărcărilor atmosferice era dovedită experimental. Atunci i s-a conturat soluția pentru paratrăsnet, o bară metalică ascuțită, montată pe acoperișul casei și legată cu un conductor electric la pământ. Primul paratrăsnet a fost montat în 1760 pe casa unui comerciant din Philadelphia. După 22 de ani, în 1782, se montaseră deja 400 de paratrăsnete. Doar ambasada Franței nu avea paratrăsnet. Iar în 27 martie 1782, un fulger a lovit clădirea și un soldat din apropiere. În 1772, Franklin a propus o soluție bazată pe folosirea paratrăznetelor pentru protejarea depozitelor de praf de pușcă. Benjamin Franklin și-a demonstrat geniul în multe domenii ale științei. În matematică este cunoscut pentru pătratul magic, care are 16 numere pe verticală și 16 pe orizontală. În total, 256 de numere, aranjate astfel încât, adunate pe orizontală, pe verticală sau pe diagonală, dau același rezultat, 256. A inventat una dintre cele mai bune sobe din vremea sa, care nu scotea fum în cameră și cu un randament foarte bun. De remarcat, metoda inductivă aplicată în domeniul termotehnicii. Aplicată de la soluții intuitive, empirice, pe care le-a generalizat științific. Mai trebuie subliniat că nu a vrut să breveteze soluția sa, dar a făcut descrieri foarte amănunțite, astfel încât toți oamenii să poată folosi soluțiile lui. A făcut cercetări privind propagarea sunetului în lichide, deși toți specialiștii susțineau că datorită incomprensibilității acestora, sunetul nu se poate propaga în lichide. A explicat apariția aurorei boreale ca fenomen electric în aerul rarefiat. Este celebru pentru o experiență prin care a demonstrat gradul de absorție a razelor solare în funcție de culoarea obiectului. Într-o iarnă, a întins pe zăpadă, una lângă alta, o batistă albă și una neagră. Batista neagră a absorbit razele soarelui, zăpada s-a topit și batista s-a afundat în zăpadă mai mult decât batista albă. O altă experiență din zoologie. Într-o zi, a găsit în borcanul cu dulceață multe furnici. A lăsat în borcan o singură furnică și l-a agățată de tavan cu o sfoară. Furnica a ieșit din borcan, s-a urcat pe sfoară și a parcurs pe tavan și pe perete drumul până la celelalte surate. Apoi celelalte furnici au refăcut drumul în sens invers până la borcan. Se pot da numeroase exemple din care rezultă modul în care i-a ajutat pe concetățenii săi. Despre sobă am povestit mai sus. Se spune că în vremea sa gunoiul zăcea adunat în grămezi pe stradă sau în curțile oamenilor. Pentru rezolvarea problemei a constituit un grup de lucrători care au ridicat gunoiul de pe străzi, apoi i-a convins pe cetățeni să contribuie sistematic la plata acestor lucrători. Se poate spune că a organizat primul serviciu de salubritate publică din America. Benjamin Franklin este unul dintre fondatorii Statelor Unite ale Americii. S-a stins din viață la Boston în seara zilei de 17 aprilie 1790, în urma unei pneumonii. Avea 84 de ani. În partea finală a fiecărui episod, stimați ascultători, vă fac o sugestie pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată. De regulă, sugestia presupune mișcare, presupune deplasare, presupune un experiment. De data aceasta, vă sugerez să citiți o carte. Vă sugerez să citiți o carte scrisă de Benjamin Franklin. Cartea autobiografică se intitulează Povestea vieții mele. Dacă este posibil, citiți-o pe o bancă în parc. Asta așa, ca un exemplu pentru ceilalți. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi o să dezbatem un mit extrem de controversat, o întrebare de care ne-am lovit cu toții atunci când am avut de făcut alegerea între un medicament inovativ, denumit uzual medicament original, și un medicament generic, cunoscut cu denumirea de înlocuitor și chiar versiunea pe care nu o agrez din motive evidente, copie. În cazul medicamentelor biologice, cum este cazul insulinelor sau anticorpilor monoclonali, discutăm de medicament inovativ versus medicament biosimilar. Prin urmare, sunt medicamentele inovative identice cu cele generice? Sunt des întâlnite situațiile în care, spre exemplu, pacientului venit în farmacie să își ridice rețeta compensată îi se prezintă pentru aceeași substanță mai multe preparate pe care le poate achiziționa, deci preparate interschimbabile, cum ar veni. Bineînțeles, prețul acestora variază și pot exista diferențe semnificative între prețul cel mai ridicat și cel mai scăzut. În general, medicamentul cu prețul cel mai mare este așa zisul medicament original, adică medicamentul inovativ, iar cealaltă, sau după caz celelalte forme, sunt versiuni echivalente ale acestuia, din punct de vedere chimic, cu prețurile mai reduse. Mici diferențe pot exista deoarece, deși substanța activă de bază este identică între medicamentul original și genericul acestuia, pot varia substanțele de tipul excipienților, care se află în cantități foarte reduse în compoziția unui medicament. Discutăm despre substanțele care modifică anumiți parametri ai medicamentului, cum ar fi culoarea, gustul, consistența sau alte caracteristici. Este o practică normală și pe care o încurajez, aceea că atunci când se oferă posibilitatea de a alege între forma generică a unui medicament și medicamentul inovativ, să punem întrebări medicului sau farmacistului, astfel încât să luăm o decizie în perfectă cunoștință de cauză. Prin urmare, haideți să vedem ce sunt medicamentele inovative originale și ce sunt medicamentele generice. Răspunsul, după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, așa cum preconizați, muzică bună.

și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre ce sunt medicamentele inovative, originale, și ce sunt medicamentele generice. Medicamentele inovative sunt acele medicamente care introduc în area terapeutică o substanță activă neutilizată până la momentul respectiv, un compus cu o structură nouă și deci un mecanism nou de acțiune. Deci un medicament cum nu a mai existat până atunci pe piața farmaceutică, motiv pentru care, atunci când este lansat un medicament cu un ingredient activ nou, acesta este protejat de un brevet anticopiere, timp de câțiva ani. Brevetul variază în funcție de țara în care este înregistrat între 10 și 20 de ani și este conceput pentru a permite companiei să obțină profiturile suficiente pentru a recupera banii cheltuiți pentru dezvoltarea respectivului medicament inovativ. În acest timp, alte companii nu pot produce și comercializa un medicament similar, care conține ingredientul activ protejat. După expirarea brevetului, alte companii au voie să dezvolte medicamente pe baza ingredientului activ și astfel apar medicamentele generice. Pot exista mai multe companii care să producă medicamente generice cu același ingredient activ ca inovativul, nu există nicio limitare în acest sens. Un medicament generic este identic cu un medicament inovativ ca structură chimică, dozaj, siguranță, potență, cale de administrare, calitate, caracteristici de performanță și scopul administrării. Conform legii numărul 95 din aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, avem următoarea definiție. Un medicament generic este un medicament care are aceeași compoziție calitativă și cantitativă în ceea ce privește substanțele active și aceeași formă farmaceutică ca medicamentul de referință a cărui bioechivalență cu medicamentul de referință a fost demonstrată prin studii de biodisponibilitate corespunzătoare.

Diferitele săruri, esteri, eteri, izomeri, amestecul de izomeri, complex sau derivația unei substanțe active sunt considerate a fi aceeași substanță activă, dacă nu prezintă proprietăți semnificativ diferite în ceea ce privește siguranța și sau eficacitatea. Organisme internaționale de tipul FDA, Food and Drug Administration și EMA, European Medicines Agency, evaluează dosarele depuse pentru introducerea în uz a medicamentelor generice după criterii ce impun ca medicamentele generice să fie la fel de sigure și eficiente ca și medicamentele inovatoare. Organizația Mondială a Sănătății oferă asigurări că medicamentele generice reprezintă copii ale celui inovativ și deci sunt interschimbabile. Prin urmare, nu e de mirare că aproximativ 8 din 10 rețete prescrise în Statele Unite ale Americii conțin medicamente generice. V-aș oferi o statistică și pentru țara noastră, dar nu am găsit niciuna. Poate chiar nu există la momentul actual sau efectiv nu am reușit eu să o găsesc. Medicamentele generice costă mai puțin decât omologele lor inovative, deoarece companiile lor producătoare nu au costuri legate de cercetarea și dezvoltarea medicamentului. Și credeți-mă, aceste costuri sunt enorme. Ele variază între 314 milioane de dolari și 2,8 miliarde de dolari. Așa că vă închipuiți că sunt mult diminuate costurile companiilor producătoare de medicamente generice, deoarece ele nu trebuie să repete studiile realizate pe animale și studiile clinice, deci studiile pe oameni, care au fost necesare medicamentelor inovative pentru a demonstra siguranța și eficacitatea. Discutăm despre o reducere a costurilor care se reflectă în prețuri cu 20-90% mai reduse ale medicamentului generic comparativ cu medicamentul inovativ. O diferență enormă, așa e? Dacă tot a venit vorba despre prețuri, subiect din păcate des dezbătut în ultimele luni și cum să fie altfel când indicele prețurilor de consum, cel care măsoară inflația în România, a continuat să crească și a ajuns la 14,5% în luna mai anului acesta. Dar să lăsăm economia pentru cine e profesionist în acest domeniu și haideți să vedem care este strategia de preț pentru medicamentele compensate, deci cele pe care le ridicăm din farmacii după ce ne-au fost prescrise de către un medic specialist pe formular tipizat electronic. Paranteză. Digitalizarea în România este oarecum paradoxală sau cum altfel să caracterizez faptul că rețeta este electronică și totuși este obligatoriu să existe și în versiune tipărită. Mici derogări au apărut cu ocazia pandemiei de SARS-CoV-2 și cam atât. Eu, una personal, am mari așteptări de la cardul de sănătate și anume mă gândesc că poate softul acestuia va fi actualizat și ne vom ridica într-o zi rețetele compensate doar cu ajutorul acestuia. Ce spuneți de această idee? Nu credeți că ar fi mai bine așa? Mai facil? Vă rog să-mi scrieți ce gândiți pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Revenind acum, despre cum se stabilește prețul de referință al medicamentelor în țara noastră. Dar pentru că răspunsul este mai lung și veți vedea cum o măsură guvernamentală bună în esență s-a dovedit o sabie cu dublu tăiș, vom lua o scurtă pauză și ne auzim după aceea la Adevărul și Mituri despre Sănătate, numai pe Radio Sud.

ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre mitul săptămânii acesteia. Sunt medicamentele inovative echivalente cu cele generice? Rămăsesem la cum se stabilește prețul medicamentelor compensate în țara noastră. În România, ca și în alte țări europene, statul reglementează prin lege prețurile medicamentelor care se vând pe bază de rețetă. În cazul medicamentelor așa numite OTC-uri, over the counter, adică medicamente care se pot elibera fără prescripție medicală, dar și în cazul suplimentelor alimentare, nu există niciun fel de control asupra prețurilor. Producătorul, distribuitorul și apoi farmaciile pot stabili ce preț consideră potrivit. Astfel, dorindu-se să se ofere un ajutor populației, partea unei strategii socialiste, România a ajuns să aibă, începând cu 1 iulie 2015, cele mai mici prețuri din Europa la medicamentele ce se eliberează pe bază de rețetă. Pare o strategie foarte bună, dar drumul spre rai știm cu toții unde se spune că duce. Și așa cum profesioniștii din domeniul sănătății avertizaseră, această decizie a dus la deficite majore de aprovizionare, dar și la decizia unor producători de a-și retrage definitiv produsele pe piața românească. Luni de zile de lipsuri ale unor medicamente de tipul insulinelor și medicamentelor antidiabetice orale, hormonilor tiroidieni, antibiotice, au ținut primele pagini ale ziarelor, mai ales prin prisma faptului că nu exista pe piață niciun substituit al acestora. După ani de zile de zbateri între bucuria unui preț mic și agonia dispariției medicamentelor de pe piață, cauzată exact de prețul redus, în martie 2022, autoritățile au reacționat și au încercat să reducă decalajul între prețurile practicate în România și cele din alte state membre ale Uniunii Europene. Pe scurt, o listă lungă de medicamente a suportat creșteri de preț, o măsură care nu are cum să fie altfel decât nepopulară, mai ales în condițiile actuale. Dar se speră că această mișcare va preîntâmpina ieșirea și altor medicamente de pe piață. Dragii mei, revenind la mitul nostru, după cum v-ați dat seama din argumentele expuse anterior, da, medicamentele inovative sunt echivalente cu medicamentele generice. La final, după pauză, vă voi spune și cât la sută din producția de medicamente generice este realizată de către companii care produc și medicamente inovative. Pentru că, da, o parte din companiile care se ocupă de cercetare și pun pe piață medicamente inovative dețin și divizii de medicamente generice. Mai multe după pauză. Muzică acum!

Am revenit la adevărul și mitul despre sănătate, să continuăm discuția despre medicamentele inovative versus medicamentele generice. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm dacă este cu 60% mai ieftin, oare este mai puțin eficient cu 60%? Sau cu orice procent mai puțin eficient dacă ar fi, evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul reglementat. Sunt echivalente terapeutic cu medicamente inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință inovativ și, practic, ele arată cât din cantitatea de medicament este preluat din organism și ajunge să acționeze, să producă efectul de care avem nevoie. Demonstrarea bioechivalenței este o condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, medicamentele inovative sunt echivalente cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Dar să nu ne grăbim să încheiem emisiunea. Există totuși niște aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când ne gândim să achiziționăm medicament generic în locul medicamentului original pe care îl foloseam. Un argument pro este cel evident. Un medicament generic va costa mai puțin decât inovativul și va avea în principiu același efect ca inovativul. Cu toate acestea, dacă este vorba de polimedicație, deci e vorba de administrarea de mai multe medicamente, schimbarea medicației poate duce la confuzii, mai ales în cazul persoanelor obișnuite să administreze

un anumit tip de medicament an la rândul. Mă gândesc aici în cazul unui pacient care este obișnuit ca medicamentul lui contra colesterolului, pe care și-l administrează seara, să arate într-un anumit fel, așa cum a arătat an la rândul. Dacă există vreo șansă ca schimbarea formei sau culorii medicamentului să mă inducă în eroare și să nu mai știu cum trebuie administrat corect, dacă se întrevede această posibilitate, mai bine rămânem pe medicația pe care deja o cunoaștem. Un caz aparte este și cel al persoanelor alergice sau plurialergice. Dacă aveți un istoric de alergii, verificați întotdeauna dacă medicamentul generic conține sau nu ceva la care sunteți alergic. Verificând lista de excipienți sau dacă nu sunteți siguri, întrebați medicul sau farmacistul. Atenție! Există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Care sunt excepțiile acestea? O categorie specială este reprezentată de medicamentele cu indice terapeutic îngust. Acestea sunt medicamente deosebit de active, care la doze mici pot produce un efect major. Altfel spus, înlocuirea unui medicament inovativ cu unul generic poate reprezenta o situație delicată pentru medicamentele acestea cu indice terapeutic îngust, deoarece concentrația plasmatică eficace, necesară pentru a obține un efect terapeutic, poate fi apropiată de concentrațiile toxice sau care pot cel puțin cauza efecte adverse nedorite sau chiar efecte fatale. Micile modificări acceptate de către formele care autorizează medicamentele generice pot duce la răspunsuri ineficiente sau toxice pentru aceste clase speciale de medicamente. Dar care sunt aceste medicamente cu indice terapeutic îngust? În această categorie se încadrează medicamentele anticonvulsivante, cele pentru aritmiile cardiace și anumiți hormoni tiroidieni, anumite tratamente antidiabetice, dar și alte clase medicamentoase. Deci revin cu rugămintea consultării obligatorii a medicului. Dragii mei, iată ne ajuns la final, deci este momentul să vă spun curiozitatea legată de producția de medicamente generice. Aproximativ 50% din producția de medicamente generice este realizată de către companii care produc și medicamente inovative. Dacă avem încredere în procesul de producție al respectivei companii atunci când este vorba despre un medicament inovativ, poate ar trebui să avem aceeași încredere și când acesta produce un medicament generic. Ce ziceți? Sănătate de la Farmacist Specialist, vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.